שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת' אומר שמשרדו ומשרד האוצר מתואמים לחלוטין כדי להבטיח את הצלחת המבצע. הגסת' הכריז כי המשטר בטהרן אינו מסוגל לעמוד בלחץ וכלכלת איראן קורסת.
4: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
3: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן, ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם, המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. בג"ץ הוציא אתמול צו על תנאי המורה לממשלה לעצור העברת כספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ולשוויון, יפעת סולל ממגישות העתירה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות והעברה של הרבה מאוד כסף שלא כדין.
5: קיבלנו הודעה משר האוצר שאומר, אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול, עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים.
3: דוקטור סולל שוחחה עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה אחמד אשארה מברך על החלטת הנשיא טראמפ להסיר את שמה של ארצו מרשימת המדינות הנותנות מימון וחסות לטרור. אשארה ציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית.
6: هاهي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نقطة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم.
3: סוריה מסלקת מעליה היום נקודה שחורה וקורעת בידיה דף מעברה הכואב כדי לצעוד אל פיתוח, שיקום ובנייה. העם הסורי היקר, הסנקציות והמגבלות הוסרו מעליכם, אמר נשיא סוריה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
7: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שנתיים יחד ברגע אקראי. היוטיוב ינגן ויעלה שם שיר שלי, אבל את לא תעבירי, הוא יבין שזה אני, והוא ימזוג לחות כוס יין ויגיד נו תספרי. והוא יהיה כזה קשוב, והוא יהיה כזה מקסים, והוא יגיד שאני נשמע באמת כמו מישהו מדהים, והוא ינגב לך את הדמעות ויאסוף לך את השברים, והוא יהיה עדין הלילה כשהוא יוריד לך את הבגדים. ואני חושב על זה בזמן האחרון יותר.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: בינינו התנשם ירח ונולד, לא סלחת לך.

0: אתה בחורה שמוזמנת למסיבה, שאומרים רוצה לאכול ויונה, אני לא רעבה. זאת ששמה ככה קליפס, ג'ינס וגופיה, ועדיין נראית סופר מגניבה ולא כמו מנקה. זאת שיודעת לדבר אהבה, אבל היא
1: לא קיצ'ית, היא לא קיצ'ית.
0: הולכת ברחוב וכולם מסתכלים עליה, אבל

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המלחמה בחמאס, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
4: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
3: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, נשאל ראש הממשלה לשעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא שימשו לסיוע למשפחות נזקקות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר במשדר שהגורם העיקרי לשבעה באוקטובר היו הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. הוא הודה כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
5: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
6: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
5: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
6: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נתלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
5: הוא לא היה לו איזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
3: המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת, משוכנע שהכלכלה האמריקנית הקורסת תוריד את המשטר בטהרן על ברכיו.
7: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
3: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראני לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש עוד ימים שאל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. פלילים, באפולה נפצע בוקר גבר בן 65 פצעים קשים באירוע אלימות. בבקה אל רבי נורו אמש שני גברים, אחד נפצע קשה ואחר בינוני.
8: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
14: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חידוש השיגורים של עפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. בתיה הולין, שהתגוררה עד 7 באוקטובר בכפר עזה והעתיקה את מקום מגוריה לכפר מונה שבעמק חפר, אומרת כי אינה יודעת אם תוכל לשוב לקיבוץ שבעוטף. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הטילה הולין ספק ביכולתה של ישראל לשנות את המציאות הביטחונית.
3: כתוב בדיוק אותו דבר, ובשבעה באוקטובר הבנו שסיפורים לחוד ומציאות לחוד. אז את המציאות של השבעה באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
4: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו, ודאי אתם.
3: זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון
4: הזה. לא למדנו את הלקח?
3: לא למדנו את הלקח.
2: אמש דיווחנו כי ישראל הבהירה למועצת השלום שאם לא ייפסקו שיגורי עפיפונים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אתמול נמצאו בעוטף עזה שני עפיפונים, אחד התגלה על גג מרפאה בנחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
5: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
2: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה שעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא הגיעו ישירות למשפחות נזקקים. השר עמיחי שיקלי מהליכוד הודע במשדר כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
6: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
4: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
6: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
4: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
6: הוא לא היה לו איזשהו שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
2: השר שיקלי הוסיף כי הגורם העיקרי לשבעה באוקטובר הוא הסכמי אוסלו והנתקות מן הרצועה. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השלב שבו הבחין בשינוי אצל מיקי.
7: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
2: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל, להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון.

0: גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום להתמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, יקרה. אבל הדבר הוא הדבר אמיתי, והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה. אבל כן, יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההגזכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומד בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צה"ל לכפר מדמה בשומרון והרסו הנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית, המשמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, אומר כי לפני כמה ימים דרש שצה"ל יסיר הנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל אמרו לכתבנו כי כניסתם של חבר הכנסת סוכות ושלושת חבריו אל הכפר מדמה תואמה עם הצבא, אך לא הוסכם על הרס אנדרטה כלשהי. פעילות צהל בדרום לבנון, מקורות מקומיים מדווחים כי צהל ירה אש תותחים לעבר העיירה אל מנסורי שבגזרת עיר החוף צור. עוד דווח כי כוחות צהל ביצעו פיצוץ מבוקר בזאוטרה שרקיה, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. פרשת הפוליגמיה בדרום. ראש מועצת נווה מדבר סלמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום במשטרה, רב סמל בכיר אלינור דהן, אומרת כי ככל הנראה מדובר במספר גדול יותר.
4: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע, מה שקרה בתעודות זהות בנשים, ב-9. זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה.
3: ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום שוחחה עם אסף בוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום. כתב האישום נגד ראש מועצת נווה מדבר צפוי להיות מוגש בקרוב. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעת האחרונה הידרדר מצבו של מיקי.
5: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
3: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית משמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. לדבריו דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה ולכן החליט לעשות מעשה. לא ייתכן שילדים יעברו בכל יום ברחוב ויראו שמחבלים רוצחי יהודים מוגדרים גיבורי האומה, אמר חבר הכנסת סוכות. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. צהל מאשים את חבר הכנסת סוכות ששיקר ונהג בצורה מניפולטיבית בניגוד לסיכום עמו. דובר צהל אומר כי הצבא הסיט כוחות מפעילות מבצעית כדי להבטיח את סוכות וחבריו שביקשו לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים פלסטיניים, ביתא, בורין ומדמה. בניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות במדמה. הכוח עדכן את מפקדי צהל והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר, נכתב בהודעה. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. איתור מקומה של האונייה אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו אומר שהלקח מן הפרשה שיש להימנע ממלחמת אחים נכון גם היום. בריאיון לעיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שבן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
4: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולם
3: ומימין ומשמאל. בחרם שלום הפגינו הבוקר עשרות מתושבי עוטף עזה במחאה אספקת הסיוע הומניטרי לתושבי הרצועה ובדרישה שהממשלה לא תקדם את שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ בטרם יפורק חמאס מנשקו. דובר נחל עוז דני רחמים אמר כי לאחר 7 באוקטובר אין להסכים שחמאס יישאר בשלטון בעזה. זה לא יקרה, הדגיש. כתבנו אסף פוזלוב מוסר כי אורן סמאג'ה, שבנו עומר נפל במלחמה בחמאס, הציג מפה שהביא הבן מאחד הבתים ברצועה ובה מופיעה פלסטין על שטח ישראל. סמאג'ה מחה על מדיניות הממשלה בנושא הרצועה.
5: ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס פרק מנשקו. כרגע החמאס לא יפרק מנשקו. לא ניצחנו את המלחמה. זה לא נראה טוב. בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים. זה לא ניהול המדינה. אני רואה בזה ככישלון.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: המחלקה למדעי החיים גאה להציג
10: ביולוגיה ללא ביולוגים.
9: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
11: אורח באולפן מיכאל צסרסקי.
9: האזנה נעימה.
12: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מאורם גאון.
13: ברוכים הבאים לפודקאסט ביולוגיה ללא ביולוגים. איתנו נמצא פרופסור מיכאל צסרסקי. תודה מיכאל שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו.
14: בכיף.
15: אז אני רק רוצה להגיד, מיכאל הוא פרופסור בגיאולוגיה, ולאט לאט נגלה איך הגיאולוגים פה בביולוגיה ללא ביולוגים שלנו. אז נתחיל בכמה שאלות של מי אתה, איך הגעת להיות גיאולוג?
14: זו השאלה הכי קשה והכי קלה בו זמנית. אני גיאולוג כי אני אוהב גיאולוגיה ואני אוהב סלעים, ואני אוהב הרים, ואני אוהב תהומות, ואני אוהב מדע. אני סקרן מטבעי, כמו רוב המדענים שנמצאים באוניברסיטה, וכל אחד מגלה את המקום שלו שבו הוא מוצא את העניין המקסימלי. והעניין גם משתנה עם השנים. הוא לא עניין קבוע במשהו אחד, הוא לא מונומניה. הוא לא, אוקיי, אני רק רוצה לדעת איך נוצרו הערים, איך התרוממה ההימלאיה. זה מעניין מאוד, אבל יש עוד דברים, ודברים צומחים.
13: מתי נדבק אליך חיידק הגיאולוגי, הרים, תהומות וכל זה?
14: כן ולא. בתיכון לא מלמדים גיאולוגיה, למדתי ביולוגיה, אולי כאן זה מתחבר לפודקאסט, וכימיה. ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טוב, טיול במזרח, טרק מסביב לאנפורנה, שמאוד עניין גם מבחינה תרבותית, אבל גם מבחינה גיאולוגית, והיה לי קצת רקע של שוטטות בארץ, הסתובבות וכאלה, ובמקרה, בגובה של 4,000 מטרים, פגשתי בחורה ישראלית, שבדיוק סיימה תואר ראשון בגיאולוגיה, באוניברסיטה העברית. והתחלנו לדבר, והיו לי לבתי מה ללמוד, מהר מאוד השתכנעתי ללמוד גיאולוגיה, רק אציין שהיום אותה בחורה היא פרופסור רונית קסל, באוניברסיטה העברית, ראשת המחלקה לגיאולוגיה.
15: יפה.
14: כן, המעגל נסגר.
15: בטיול,
14: כן, המעגל נסגר. ואז חזרתי מהטיול, אני מקווה שלא שומעים אותי בבית, הסיפור מוכר, השלמתי בגרות, כמו כל ישראלי טוב, נרשמתי לאוניברסיטה, כאן בבן גוריון, ומשם המשכתי.
15: מה הכי משך אותך בגיאולוגיה, מהסיפורים ששמעת? היית רוצה לדעת על האבנים, על האוקיינוסים, כי יש כל כך הרבה דברים שגיאולוג עושה.
14: קשה לשים את האצבע על דבר אחד מדויק, אני חושב שהוואו שאתה נמצא בהימלאיה הוא overwhelming. אתה נמצא מול הערים הכי גבוהים בעולם, הכי מדהימים, ואתה רוצה להבין איך הדבר הזה נוצר, איך הדבר הזה נוצר, וכשהגעתי ליום הפתוח בין כל מיני מחלקות, לשאול מה הם לומדים, אז באתי מחכה לגיאולוגיה, ושאלתי, טוב, מתי לומדים טקטוניקה, מתי הקורס? אמרו לי שנה ג' סמסטר אחרון. אמרתי, אוקיי, איזה בעסה. אז כן, זה היה האנקאונטר, המפגש הראשון עם העוצמה הגיאולוגית. ואחרי זה עוד מפגשים מהסוג הזה, עוד טרקים בהימלאיה, עוד מקומות שראיתי, ופתאום ניסיתי להבין מה אני רואה, לא הבנתי במבט הראשון, וגם לא במבט השני, לא היה יום כשאני מסתכל במבט ראשון, אני כבר מבין, אבל זה אחרי 30 שנה של היותי גיאולוג.
13: אז הגעת לבן גוריון, ליום הפתוח, היה לך וואו בהימלאיה, נרשמת לגיאולוגיה תואר ראשון, אחרי זה, אני מניח באיזשהו שלב, החלטת להיות חוקר, לעשות מאסטר, דוקטורט, פוסט-דוק.
14: אני חושב שבדעת התשובה ששמעתם מהרבה אנשים, שלא תכננתי את הקריירה. אוקיי. וסוג של התגלגלתי, אבל כבר בתואר ראשון גיליתי שאני טוב בללמוד. מה שלא הייתי בתיכון, הייתי גרוע בללמוד. וגיליתי שאני טוב בלימודים, ושאני יש בעל כושר התמדה, וסיימתי ממוצע טוב, ואז המשכתי לתואר שני, וגם שם הצלחתי לא רע, וגיליתי שאני הכי אוהב ללמוד דברים חדשים שאני לא יודע, גם אם אני טועה בדרך, גם אם אני מגיע לבחינת מאסטר עם טעות במאסטר, ומגלה את זה יום לפני, אבל זה בסדר, זה קורה, קרה כאן גם לטובים ממני. ואז דוקטורט, ואני כל פעם שנכנסתי למשהו והתעמקתי, ואולי גם שיניתי קצת נתיבים, גיליתי משהו חדש ומשהו מעניין.
15: אז מה היה נושא באמת מחקר מהמאסטר לדוקטורט, ואחרי זה...
14: דווקא המאסטר והדוקטורט שלי הם תסכים במכניקה, הם בכלל לא קשורים לנושא של הפודקאסט.
13: אוקיי.
14: ממש לא.
13: אז תן לנו ככה בדקה, מה זה אומר מכניקה בגיאולוגיה?
14: מכניקה בגדול זה איך הסלעים מגיבים לשינוי בשדה המאמצים. אם אני קורא מנהרה, או שאני מוריד חלק מההר, מה קורה לסלעים? איך הם מגיבים? וכמובן שזה משפיע על מגוון של דברים, החל מאוקיי, אנחנו עכשיו חוצבים מנהרה באורך 10 קילומטר מתחת למטרהורן, באלפים, אז אוקיי, יש שם עומסים מאוד מאוד גבוהים, ועכשיו אני משנה את המותה עומסים עוד יותר, מה יקרה לסלעים, איך הם התמוטטו? זו שאלה פרקטית של הנדסה.
13: כן.
14: אנשים שמתעסקים במה קורה אחרי שאנחנו קודחים ומנצלים את כל שדה הגז, מה שקורה היום בכרונינגן, בהולנד, כן, שפתאום מתחילות את אדמה קטנות.
13: כן.
14: בזורים שהם אף פעם לא שמעו אותם, או מה קורה עם מזריקים נוזלים פנימה אל תוך כדור הארץ. כל זה קשור במכניקה של סלעים.
13: מעניין.
14: אז זה מה שהיה בדוקטורט שלי, ואז בשלב מסוים התגלגלתי גם לעסוק בחול.
15: מה זאת אומרת לעסוק בחול?
14: לחקור חולות. איך יש תופעה שנקראת התנזלות בחולות, שכאשר תחת עומס סייסמי, החול הופך להיות ממוצק מכני לנוזל. פשוט מתחיל לזרום. חול רווי, זאת אומרת, הוא מלא במים, בדרך כלל חוף על שפת הים, ותופעה שהתחילו לשים לב אליה בשנות ה-60 וה-70, ביפן, באלסקה, ויות ורוב האנושות יושבת לאורכם של חופים, ורוב האנושות חייבת נמלים ותשתיות ימיות כדי לשרוד, אז הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה מה שקרה ביפן ב-95, בעיר קובה שרעידה שהרסה את הנמל של יפן כתוצאה מהתופעה של ההתנזלות, והיא למעשה התחילה את העשור האבוד של יפן מבחינה כלכלית, ובאותה שנה לא הנזק למבנים שגם היה די גדול, אלא הנזק הכלכלי פגע בערך הקטין את הכלכלה ב10%, כי זה היה נמל הייצוא העיקרי של יפן.
13: וואו.
15: עכשיו, אני לא הבנתי 100% את העניין של החול, התכונות שלו משתנות, או התכונות שלו כשיש מים על החול גורמות לו לשנות.
14: אז כשאנחנו הולכים על שפת הים, אז החול מחזיק אותנו, אנחנו הולכים לתל אביב, יושבים על שפת הים, יש את המלונות, אנחנו, כן, הכל בונים על חול, כן, תל אביב נולדה מהחולות, לא רק, עוד הרבה ערים אחרות. והחול הזה אולי שפת הים, ואז המים, מי התהום הם גבוהים, והשילוב של חול ומים, ואם אני עכשיו מתחיל להרעיד את החול הזה, לחץ המים עולה, ומתרחש תהליך שלמעשה, הופך את הכל לעיסה, למין כזה בוץ.
13: בוצה כזאת.
14: בוצה שזורמת, ויש אפילו תופעות קיצוניות, שממש רואים במהלך הרעידה, מזרקות של חול. כמו גייזר שפורץ מהאדמה, אבל זה מים וחול. וכאן אנחנו מגיעים לנושא של הפודקאסט. אני לא עושה אפקטים קוליים.
13: תודה.
15: אתה יכול, אבל אנחנו לא ננגד.
14: עדיף לא. אז תופעה של ההתנזלות, אחד הדרכים להתגבר עליה, זה לעשות צמנטציה, צמנט, מלט, לחול. ואפשר לעשות את זה על ידי כך, שנזריק תמיסות עם צמנטים, כמו צמנט פורטלנד, מה שמהווה הבסיס לבטונים. יותר דליל קצת, ואז ידביק את החול, ואני אקבל כזה סוג של חול מצומנת. זה טוב ויפה, אבל יש לזה מחירים, גם מחירים כלכליים, וגם מחירים סביבתיים.
13: כן. אנחנו לא רוצים להפוך את כל החולות על הים שלנו לבטון.
14: אנחנו לא צריכים להפוך את כל החול, אנחנו רוצים למנוע התנזלות באותם מקומות שבהם זה יכול להוביל לאיזשהו נזק. בין אם זה כלכלי או חיי אדם או משהו אחר. אבל תמיסת צמנט, ה-pH שלה הוא 13. חומר מאוד מאוד בסיסי, זאת אומרת, גם את הידיים לא נכניס פנימה.
13: כן.
14: ומה שזה עושה לסביבה, אנחנו יכולים להבין.
13: כן.
14: וזה גם מחייב לחצים גבוהים בהזרקה, אבל זה כל מיני תופעות, זה עסק מלוכלך.
13: זה לא פתרון אלגנטי לבעיה.
14: אלגנטי לא, אפקטיבי, כן, אלגנטי לא, וככל שהתקדם לתוך ה-121, אז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ובשנת 2006, קצת לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה, ראיתי מאמר, פורסם דווקא בז'ורנל של גיאוטכניקה, גיאומכניקה, גיאוטכניקה, שבו תוארה שיטה שבה עושים צמנטציה מליטה של חול באמצעות חיידקים. חיידקים. פתחו לי העיניים. אמרתי, או.
15: איפה היית? היית בפוסט?
14: הייתי ממש כבר בהתחלה פה של המשרה, ואמרתי, או, זה רעיון. התחלתי לקרוא, התעמקתי, הבנתי שהרעיון הוא לא כזה מסובך, מבחינה מעשית, מבחינת הביצוע במעבדה, והיה לי עוד כל מיני רעיונות של להגיד, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת.
13: אז בוא נתעכב שנייה על הרעיון, כדי שאני, כי אני לא 100% בטוח שאני 100% מבין אותו. אז אני אספר מה אני מבין. יש בעיה של חול שיש רעידת אדמה או משהו הופך להיות נוזלי, וזה מאוד מסוכן גם לתשתיות וגם לבני אדם. אז הפתרון הקלאסי נקרא לזה להזריק לו חומרים שהוא יהיה מין מלט כזה, ואז זה מחזיק אותו ומונע את זה, אבל זה פתרון מאוד לא סביבתי, יש איתו הרבה בעיות. ואתה, שהקמת פה את המעבדה בבן גוריון, חזרת מהפוסט, ראית איזשהו מאמר שבמקום להשתמש במלט שמזהם ומלכלך, ואולי הוא לא כזה אלגנטי, אפשר להשתמש בחיידקים במקום. זה נכון מה שאמרתי?
14: נכון מאוד.
15: אבל איך בדיוק אפשר להשתמש בחיידקים? נכון מה זה אומר?
14: אז הכנתי את התשובה הזאת מראש. באתי, עשיתי שורי בית. למרות שזה השקף הראשון, השני, כמעט בכל מצגת שאני מכין בנושא. אני רק אציין ואגיד שחול הוא קרקע. כן, אנחנו, מי שמגיע מתחום הגיאומכני, והקרקע היא משאב מתקלה, בסופו mm-hmm. של דבר, וקרקע היא משאב נפלא, וקרקע היא זה מה שמחזיק אותנו בחיים. בבוטום ליין. וקרקע היא משהו אחר למדענים אחרים. Mm-hmm. אז מי שבא מתחום הגיאומכני, קרקע זה אוסף של גרגרים מוצקים, mm-hmm. ביניהם יש חללים, mm-hmm. וחללים האלה יכולים להיות מלאים בנוזל, מים, נפט, mm-hmm. בדרך כלל לא בקרקע, בדרך כלל בסלע, או כל מיני נוזלים אחרים, או קצת אוויר, אם היא יותר יבשה.
13: כן.
14: וזה איזשהו מוצק, אנרטי, בעיקר פיזיקלי. Mm-hmm. אבל קרקע היא למעשה הרזרבואר, איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע, המאגר, תודה. הרזרבואר הכי גדול, היבשתי הכי גדול של פחמן. Okay. Mm. פחמן, לא צריך לספר לביולוגים, אנחנו חיים, החיים הם פחמן.
13: כן.
14: וכשמסתכלים על הפחמן הזה, מה שמגלים, שבחצי מהפחמן בקרקע הוא אורגני.
15: Mm. אולי mm. באמת נעשה קצת נוט בצד למה החיים הם פחמן. אז דיברנו בקורס וגם בהרבה מקומות, שכל מיני מולקולות, גם חומצות אמינו, גם שומנים, גם כל המולקולות האנרגטיות, הן עשויות מ... פחמן. יש בהם פחמן שיודע לקשר בין מולקולות אחרות, כמו מימן וחנקן, וכך אנחנו מייצרים את המורכבות של המולקולות, שבסוף ייתנו לנו גם אנרגיה, אבל גם מבנה, ואז בגלל זה אנחנו יודעים שיש לנו פחמן אורגני, שהוא קצת שונה.
13: עכשיו, מה ההבדל בין פחמן אורגני לפחמן שהוא לא אורגני?
15: את זה ניתן לגיאולוג.
14: למה? אני גיאולוג, אני לא יודע, אתם תגידו
13: לי. יש פה איזה חימאי.
14: לא, פחמן אורגני, פחמן אורגני זה פחמן שמקורו בפעילות אורגנית. או שזה שרידים של צמחים / בעלי חיים, או שזה הם עצמם, כל מה שזה לא יהיה.
13: כן.
14: ופחמן אנאורגני זה פחמן מינרולוגי. בקלציום קרבונט בגיר, יש פחמן.
13: כן.
14: אז זה הוא אנאורגני.
13: הבנתי, אז שפחמן אורגני, הכוונה שזה זה שארית ממשהו שהיה חי פעם.
14: או שהוא עדיין חי.
13: או שעדיין חי.
14: כן.
13: משהו שנפלט ממשהו
14: חי. כן, גם שורשים, גם שורשים mm-hmm. מתים, גם okay. פטריות, גם נמטודות, כל מה שאתם רוצו.
13: אוקיי, בסדר.
14: אז 50%, והם מסתכלים במטר העליון של הקרקע, mm-hmm. יש בו בערך 50% מהפחמן האורגני היבשתי. סליחה, 33%.

0: הוא מורכב מהרבה דברים אחרים, אבל
1: אני לא אתווכח על זה, זה קצת מעבר למקצועיות שלי.
0: יחסית לתאים אחרים, הוא באמת פשוט בעירה אחרת.
1: כן, אז יש לנו פרוקריוטים, גם בקטריות, גם ארקאה.
2: אבל למה חשוב לגיאולוג שיש פחמן שם?
1: לא חשוב לגיאולוג שיש פחמן. בזו של דבר, אני לא בא מנקודה של להגיד איך זה נוצר ולמה זה נוצר, אלא האם אני יכול לרתום פעילות בקטריאלית לשינוי תכונות הקרקע. וכשאני מדבר על שינוי תכונות הקרקע, אני מדבר על שינוי מכני.
0: אז נפלה לך
1: נפלה לי האוריה, תכף.
0: נפלה לך התובנה שיש מלא חיידקים בקרקע,
1: קראתי על זה, זה לא שאני ישבתי חזק וחשבתי באמבטיה.
0: כן, כן, קראת, ואז כאילו נפל איזה הסימון שוואו, יש פה פוטנציאל לפתור את הבעיה של המלט.
1: יש פה פוטנציאל, ואני אקדים ואומר שבסופו של דבר זה לא משהו שאני פיתחתי מאפס. זה רעיונות שהיו כבר קיימים כמה שנים טובות. זה גם רעיונות שהיו גם מוכרים בעולם הגיאולוגי, כי אנחנו, מי שמסתובב בארץ, יודע שרוב הארץ היא גיר. והגיר, כשאתה מסתכל עליו, הוא די קשה, והוא שוקע מתוך מי ים, ויש כל מיני תהליכים, והצמנט שלו לא כך ברור מה הצמנט. ולאט לאט התחילה לחלחל התובנה, שחלק גדול מהצמנט שבונה את אבני הגיר שלנו, הוא מקור ביולוגי. וגם במי ים, זה לא שמי מייצר את הצמנט, הקלציום קרבונט. לא לוויתנים.
0: לא
1: הקרישים.
0: אלמוגים וכל מיני כאלה.
1: גם בזה בעיקר בדרך כלל בסימביוזה, עם חד תאים למיניהם, שיודעים לעשות שינוי קטן בסביבה שלהם, ואז משהו משתנה ומשהו קורה.
2: אבל אני עוד לא מבינה את המנגנון.
1: אז אני עוד הסברתי את המנגנון.
2: החיידקים האלה, ואיך הם בכלל, כאילו הם עושים ולא גורמים ליותר נזק, כי הם צריכים לאכול את החומר גלם, ואז אולי הם מחוררים יותר את הקרקע.
1: אבל החומר, יפה. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו מאמר, ו שוב, אני צריך להגיד שהשיטה הזאת, המיקרובילי האינדוס קלציית פרסיפיטיישן, השקעה של קלציום קרבונט על ידי חיידקים, היא לא ייעודית לתופעה של ההתנזלות. זה שיטה כללית לגמרי בקרקעות, והיום אני בכלל לא עובד על הבעיה הזאת, אני עובד על בעיה אחרת שיותר רלוונטית לאזורים יבשים כמו שלנו, וזה קרומי קרקע, שיקום קרומי קרקע, מניעה של פליטת אבק. כן, אנחנו כולנו, גם מי שגר פה וגם מי שמגיע כסטודנט, יודע, באר שבע,
0: לא חסר אבק.
1: אבק סביב לה.
2: אוקיי, אבל בואו נחשוב קודם לבעיה הראשונה.
1: על הבעיה שלנו. אז יש לנו בקרקע בערך 3%, החשבון הסופי, 3% מהפחמן בקרקע הוא של פרוקריוטים. וזה חיידקים שברובם הם חיים בתוך, במטר העליון של הקרקע, אין שם אור, אז הם לא עושים פוטוסינתזה.
0: נכון.
1: הם חיים ממקורות אחרים של אנרגיה. פרקים כל מיני חומרים שקיימים בקרקע. הטרוטרופים. הם לא יצרנים ראשונים, הם אוכלים מה שיש.
0: כן.
1: ויש ליטוטרופים, כאלה שיודעים לפרק סלעים, ויש כל מיני קמוטרופים שאוהבים כל מיני מולקולות כימיות. ולחלק גדול מהם יש כמה וכמה פונקציות. הם יכולים לשרוד בכל מיני משטרים, ובקרקע לפעמים קשה, לא קל להיות חיידק קרקע.
0: לא, לא קל, זה נשמע קשוח.
1: לא קל להיות חיידק קרקע, תחשבו
0: על... אין הרבה מים.
1: אין הרבה מים, במיוחד בקרקעות בנגב נקרא לזה, כן? אין הרבה מים, אין הרבה נוטריאנטים, הקרקע יעניה, אין צמחים מלמעלה, בעלי חיים שמפרישים כל מיני דברים. זה מלחמה קשה על ההישרדות.
0: כן.
1: אז הם, כנראה, זו ההבנה המינימלית שלי בביולוגיה, יש להם תהליכים שונים שהם יודעים להפעיל מעגלים מטאבוליים שונים כדי להפיק אנרגיה. הם עושים את זה באמצעות אנזימים, ואחד האנזימים הכי יעילים בטבע, קוראים לו יוריאז.
0: יוריאז, אוקיי.
1: ויוריאז הוא אנזים מדהים, שמסוגל להפעיל או להגדיל את קצב התגובה ב-12 סדרי גודל.
0: כמה?
1: 12 סדרי גודל.
0: 12 סדרי.
2: אבל מה, בסוף
1: יפה, אז יש חיידקים, שיש להם ביטוי של יוריאז. אם תגיע אוריה לסביבה, או חומצה אורית, או משהו מהסוג הזה, שזה בסך הכל פיפי של בעלי חיים, הם יפרקו את זה.
0: יפה.
1: תהליך הפירוק, הם יקבלו אנרגיה, ומה שנשאר מהפירוק של אוריה, זה שני יחסים סטכיומטריים, שני יונים של אמוניום, ויון אחד של ביקרבונט.

0: אז עכשיו, זה מה שיפה בתהליך. התהליך הזה, יש לו גם את הצד הכימי, וגם את הצד הביולוגי. האמוניום, מה שהוא עושה, הופך לסביבה לבסיסית. ה-PH יכול להגיע ל-9, 9, כימית יכול להגיע ל-9.3. וזה לא PH שחלדקים אחרים אוהבים. אז יוצרים סביבה, סביבה אלקלינית, שלמעשה מחסלת את האחרים. הם לא שורדים בה. והחברה האלה שורדים ומסגשגים כל עוד שוריה. ה-PH הבסיסי הופך את הבי-קרבונט לקרבונט. ואם אני דואג לזה שיהיה לי קלציום בסביבה, יון של קלציום, אז הקלציום והקרבונט שוקעים, אנחנו מקבלים קלציום קרבונט.
1: גבס.
0: גיר.
1: גיר.
2: עכשיו, איזה כמויות אתה צריך כדי באמת שהקרקע תשתנה?
0: יפה, אז תלוי מהי האפליקציה, זה יכול להיות, ואנחנו מדברים על אחוזים בודדים משקלית. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד קילוגרם של קרקע, כדי לעשות לו צמנטציה למטרה מסוימת, 3-4 אחוזים, אני אומר, זה 30-40 גרם של קלציום קרבונט, זה לא כך הרבה. עכשיו, התהליכים האלה, בשלבים המוקדמים של המחקר בנושא, כשאתה קראת את המאמרים, דבר אחד מאוד הפליא אותי. הם כולם השתמשו בחיידקים שהם קנו מהמדף, מסוג מאוד מסוים, ואנחנו נגיע אליהם מאוד. בדרך גם החליפו להם שם, חיידקים אוהבים להחליף להם שמות כל הזמן. התחיל בתור בצלוס פסטרי, אחרי זה הפך להיות ספורוס ארצינה פסטרי, כל מיני עדכונים ושינויים. ואז היו מגדלים אותם בחוץ, בריאקטור.
1: כן.
0: ואז מזריקים אותם פנימה אל תוך הקרקע, עם אוריה וקלציום, כלוריד כמקור לקלציום. ואז הם מפרקים את האוריה, נוצרים התנאים שתיארתי מקודם, ושוקע קלציום קרבונט כצמנט.
1: אז הקלציום קרבונט למעשה פותר את הבעיה.
0: הקלציום קרבונט לוקח חול, ואם אני אקח את זה לקיצוניות, מבחינת הכמות של הקלציום קרבונט, אני אפח חול לאבן חול, לקורקר.
2: אבל לא עדיף כאילו לשים את החיידקים, ואז יהיה בכל השכבות מאשר כאילו לייצר קלציום קרבונט, ואז כאילו לנסות
0: אבל אני אגיד לך משהו לדמה? אחר. החיידקים כבר שם, זה מה שתיארתי קודם. החיידק הזה שכולם היו קונים אותו מאיזשהו בנק, או אמריקאי או גרמני, הוא חיידק קרקע שבודדו אותו מהקרקע. אז למה להחזיר אותו חזרה אם הוא כבר שם? יתרה מזו, אם אתה מגדל חיידק בחוץ, מחזיר אותו תוך קרקע, רוב הסיכויים שלא ישרוד.
1: כן, כן, לא, הוא לא עברת...
0: בדיוק.
1: הוא לא נסע קשוח.
0: הוא לא קשוח והכל.
2: מצד שני, אתה יכול להנדס אותו גנטי להיות יותר יעיל.
0: זאת האופציה שעלתה, אבל אמרנו, זה קצת מעבר למומחיות שלי.
2: לזה יש לך ביולוגים.
0: לזה יש לי חברים ביולוגים. I know a guy that knows a guy. ובכל מקרה, אנחנו מעדיפים לא להנדס את הדברים האלה. לכת ידי, פתאום... חיידקים יקבלו אינטליגנציה, יתחילו להתארגן, להתאגד.
1: כן, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מישהו, זה מישהו אחר עם אינטליגנציה.
2: כן, חייבים מישהו אינטליגנטי.
0: לדרוש תנאי עבודה, מנוחה, שעות.
1: אולי לנו סוף סוף מבוגר אחראי.
0: מבוגר אחראי. אוקיי, אז אנחנו לא עושים כרגע...
2: מבוגר אחראי.
0: כן, אנחנו ילדים פה נהנים.
2: אז אוקיי.
1: אז אחרי, אז הרעיון היה, במקום שניקח את החיידקים ונזריק אותם לקרקע וכל זה, בוא ננצל את החיידקים שכבר יושבים שם, הם חיים שם.
0: הם חיים שם, הם מאוקלמים, ואז התחלנו אותם, וזה היה למעשה הנקודה שבה אני נכנסתי למחקר הזה, ויצרתי קשר עם אותו בחור שכתב את המאמר שקראתי ב-2006, ושנינו איכשהו הבנו שזה הכיוון להתקדם בו.
1: נחמד, מאיפה הוא הבחור?
0: הוא מיוסי דייביס.
1: מארצות הברית.
0: כן. כאילו זה היה, בסך הרעיון מאוד כאילו הגיוני, כאילו אין טעם להוציא את החיידק מהקרקע, לגדל אותו, להחזיר אותו, ואז אתה גם מחזיר אותו, כשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו גם עם מצה עם האוריה, עם קלציום כלוריד, אתה גם כמובן מספק להם עוד כמה דברים, חוץ מאוריה, מקור לפחמן ועוד כל מיני...
2: אבל אני שנייה עוד לא הבנתי, מה הרעיון? לגרום להם לייצר יותר... כאילו לתת להם את הסובסטרט, את החום הגלם כדי שייצרו יותר?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן. לא רק זה, אנחנו לא, כדי שהאוכלוסייה גם תגדל, אנחנו לא מספיק להוסיף אוריה בלבד, צריך להוסיף איזשהו מקור פחמן. בדרך כלל במעבדה אנחנו שמים תמצית שמרים, עשינו את זה גם עם מולסה, אפשר
2: לעשות
0: את זה.
2: לא באתם להשתין עליו?
0: לא, באנו, אבל זה לא עוזר.
1: כן.
0: זה השלב הבא. אגב, בדרום אפריקה, זו שיטה גם שבה התחילו לייצר לבנים, וסטודנטים עשו את זה, אספו שתן ממשתנות, ועשו מזה לבנים, יש להם קצת ריח, לא נעים, אבל, אבל לבנים קטנות נחמדות שאפשר לבנות לזה בתים.
1: כן.
0: ויש גם רעיון של לאסוף את השטיפים של רפתות.
1: אוקיי. נכון.
0: של רפתות, והשתמש בזה כמקור. אז יש לנו הרבה רעיונות מאיפה להביא כל מיני דברים, כי בסופו של יום החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש יומיומי. אוריה או דשן. דשן שמשתמשים בו כמעט בכל מקום. אפשר, יכול להיות שגם כבר מלכתחיל יש בו עודפים בקרקע, אם ניצור איזה שהם התאמות מסוימות,
1: כן.
0: אז אנחנו נוכל גם להשתמש במה שיש בפנים.
1: אז בוא נחזור רגע לחיידק שגם ככה חי לו שם בכיף. אז מה היה הרעיון שלכם ומה יצא בניסוי?
0: החיידק שחי לו שם בכיף, הוא שורד בקושי. הבצלוסים, שהם חיידקים מאוד קשוחים, גרם פוזיטיב, הם עמידים קשה מאוד להרוס בצילוס. המקרה הכי גרוע, הם עשו ספורולציה, הפכו להיות נבגים, והמתינו עד הגשם הבא בעוד 1,000 שנים.
1: כן.
0: הם סופר קשוחים. הם הוויקינגים של של החיידקים. ומרגע שנותנים להם תנאים, הם מתחילים לצהול, הם מתרבים, הם בדרך כתוצאה מהפירוק של האוריה, לא באופן אקטיבי, אבל האוריה שעושה על קלניזציה של הקרקע, הורגת את כל האחרים, ומאפשרת להם לסגסג. אז על פניו זה תהליך מצוין. אני לוקח חיידקים, שכבר נמצאים בקרקע, אני גורם להם לסגסג, ותהליך הסגסוג, הם יוצרים תנאים כימיים, שמאפשרים השקעה של קלציום קרבונט, על פניו, פתרנו את הבעיה.
1: פתרנו את הבעיה.
0: פתרנו את הבעיה. אבל מה הבעיה? שלקרקע יש עוד פונקציות, ולא רק, אוקיי, היא עושה אבק, או שהיא מתנזלת. כי כשאני באתי בהתחלה, אני בא מנקודת מבט של גיאולוג או מהנדס אזרחי, שיש לו בעיה מכנית, ואני צריך לפתור אותה.
1: כן.
0: אבל הבעיה היא, הקרקע היא משאב, שממנו הכל צומח. ואנחנו צריכים לשמור על התפקודים הבסיסיים של הקרקע.
1: הבנתי. אתה רוצה אמנם להשקוט את החיידקים האלה באוריה, וכל הגודיז שהם צריכים בשביל להגן, לעשות את הצמנטיזציה הזאת, להגן על הקרקע מפני
0: סחיפה.
1: התנזלות.
0: בוא נדבר על סחיפה. היום אני עוסק יותר בסחיפה וברוזיה, כדי שקרקע תשאר במקומה יציבה.
1: אבל מצד שני, אתה רוצה לקיים את הקרקע גם לצרכים, לדברים האחרים, בעלי חיים, צמחים, יש שם כל מיני דברים אחרים שאנחנו...
0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: אז מה שאני עושה בתהליך שאני מפעיל אותו, אם אני מפעיל אותו כמתג כזה שמדליק ומחבא, אז אנחנו למעשה, בסוף, אחרי שעשינו הרבה מחקר, ועשינו, ובודדנו חיידקים, ועשינו כל מיני, ב-DNA ופרופילים גנטיים והכל, בסוף גילינו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את הקרקע, והופכים אותה כמעט למונוקלונלית, עם בצלוס פסטרי.
2: כן, רק אלה מצליחים לשרוד בתנאים
0: האלה. עם ספורוס המצינה פסטרי, אותו חיידק מודל שכולם השתמשו בו בהתחלה.
1: כן.
2: ואיך זה פוגע בגידול של צמחים?
0: אז קודם כל זה הורג את כל, או לא הורג, אבל זה מצמצם באופן דרמטי את כל שאר האוכלוסיות.
1: גם של חיידקים, גם של פטריות.
0: חיידקים בעיקר, לא בדקנו DNA שהוא לא בקטריאלי.
1: חיידקים, אוקיי.
0: כן. אבל חיידקים, ומקבלים אוכלוסייה מאוד מאוד הומוגנית של אותם חיידקים. עכשיו, כמובן, לא בדקנו לאורך זמן איך הקרקע מתאוששת בתנאים טבעיים, זה השלב הבא של המחקר.
2: אז רק עוד פעם נוט פה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מייקרוביום, שזה אוכלוסייה של חיידקים שגרה באיזושהי סביבה, אנחנו מדברים על זה שככה שיותר בריא, שיש הרבה סוגים שונים שמתפקדים ביחד. אז להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה שהכל נעלם ורק נשאר אחד, זה לא כל כך טוב.
1: כן.
0: זאת הנקודה העיקרית של, אוקיי, בהתחלה השיטה, ועד היום יש מאמרים, במיוחד שבאים מהתחום ההנדסי המכני, שאנשים אומרים, כן, זאת שיטה ידידותית לסביבה. ואתה שואל, אוקיי, מה ידידותי לסביבה, שאני לא שם צמנט ומביא את הקרקע ל-PH13? כן, ביחס לזה זה ידידותי, אבל אני הורג את כל השאר.
1: כן.
0: ואני מייצר המון אמוניום.
1: אוקיי.
0: כי על כל יון של אוריה שאני שם, אני מייצר 2 יונים של אמוניום.
1: מה רע בזה?
0: אמוניום הוא מזהם. ואמוניום גם יכול לעבור לניטריפיקציה, דנטריפיקציה, ואז להגיע כחנקה למי התאום, ויש כל מיני דברים שאסור שיהיו בקרקע. קיצור, יש סיפור שלם מאחורי האמוניום.
1: אז בזמן שהחיידק מייצר לנו את החומר שאנחנו צריכים אותו, הוא גם מייצר איזשהו חומר פסולת שמזהם.
0: כן, הוא מייצר אמוניום, שהאמוניום באופן טבעי לא אמור להיות בקרקע בכמויות כאלה.
1: אז אי אפשר לשים חיידק שאוכל אמוניום?
2: בדיוק, זה חיידק עכשיו אוכלוסייה.
0: יפה, אז אפשר, אבל אני בינתיים הרצתי את כל החיידקים האחרים.
1: נכון.
0: או צמצמתי אותם למצב
1: זניח. שזה לא מועיל למצוא איזה עוד מישהו שינצל את ההרמוניום הזה.
0: כן, אז עכשיו אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו, אלה שדבר אותו לחשוב, אם אני לוקח את זה דווקא אלינו למדבר, לנגב, מה שמייצב את פני השטח במדבר, קוראים לזה קרום קרקע מדברי. זה שכבת דקה של סנטימטרים בודדים, שבעיקרה בנויה מציאנו-בקטריות. ציאנו-בקטריה, בקטריות עצות, פעם קראו לזה כחוליות וירוקות, הם עושים פוטוסינתזה.
1: חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה.
0: פוטוסינתזה, הם למעשה, והנה כאן קופץ חזרה הגיאולוג שבי, הם החיים הראשונים לכדור הארץ, כנראה. או בין צורות החיים הראשונות, מאוד מאוד עתיקות, מיליארדי שנים אחורה. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, של ה-MICP, אותו עידוד של חיידקים להשקיע קלציום קרבונט, אנחנו מחסלים את הציאנובקטריה.
2: עכשיו יש לי שאלה, אתם לא יכולים להצרים פנימה איזה כמה מטרים את כל התהליך, את האוריה ואת החומרים, כדי שיקרה בשכבות רחוקות יותר מהשכבות החיות?
0: אז אנחנו כן רוצים, עכשיו מה הבעיה עם ציאנובקטריה? החיידקים, מפרקי האוריה, הם מאוד מאוד זריזים ומאוד מאוד פעילים. אמרנו, האוריה זו אחד האנזימים הכי אפקטיביים בטבע. פשוט אנזים פלא. הציאנובקטריה לעומת זאת, לוקח להם המון זמן לעשות קולוניזציה של הקרקע, להתייצב על הקרקע, ואז לבנות את המושבה שלהם.
1: את הקרום הזה,
0: ואז להפריש את כל החומרים שלמעשה עושים איזשהו גם צמנטציה של הקרקע. אבל הם מאוד הכרחיים לפונקציות האחרות של הקרקע, לתפקוד שלה לאורך זמן.
1: וגם למנוע אבק.
0: אז עכשיו, אם אני סתם עבר ג'יפ במדבר וחרש תלם, כמה זמן לקח לתלם הזה להתאחות? אומרים, כאילו, הקולסים, העקבות של הג'יפים במדבר, הם לנצח. כן, הם לא לנצח. לפחות הם אומרים גיאולוגים. אבל הם להרבה מאוד זמן. ולמה? כי הציאנובקטריה, הם מאוד איטיים ומאוד רגישים. הפרעה הכי קטנה של הקרקע, הם מתפזרים עוד פעם. אז הרעיון עכשיו, ואנחנו עכשיו עובדים על זה במחקר משותף פה בתוך האוניברסיטה, שאני משתתף בו יחד עם חוקרים משדה בוקר, וגם פה מהקמפוס הראשי שלנו, גם כאלה שתלכו בפודקאסט הזה, אבל בלי שמות, שאנחנו רוצים לעשות תהליך דו-שלבי. תהליך שבשלב הראשון, אנחנו מבצעים ייצוב קרקע מכני, קרקע שכבר הופרה, כן? לא, לא באים לתקן קרקע שלא צריך לתיקון. קרקע שהיא קרקע מופרת, ששברו אותה, לייצב אותה מכנית על ידי התהליך של פירוק אוריה. והשלב השני, כשכבר הקרקע יציבה מכנית, לעודד או להביא חזרה את הציאנובקטריה. ואז זה יהיה תהליך דו-שלבי.
1: וגם אתם מחזירים בחזרה את החיידקים האחרים שהיו שם ומתו?
0: אז לא.
1: או שהם חוזרים לבד?
0: זהו, עכשיו הנושא של המייקרוביום, זאת שאלה אולי הכי מעניינת, כמה זמן ניקח לו להשתקם? אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאנחנו עושים מחקר.
2: וגם הסביבה, לא רק יצרתם את הקלציום קרבונט, יצרתם גם סביבה בסיסית.
0: כן.
2: אז כמה זמן הסביבה הבסיסית הזאת היא נשארת?
0: אז יש כמובן תהליכים של שיווי משקל, של אמוניום, אמוניה עם האטמוספירה, והסביבה היא לא נשארת בסיסית באותה רמה לנצח. מה גם שקרקעות שלנו פה בנגב, קרקעות מדבריות, הן בדרך כלל טיפה יותר בסיסיות ממה שאנחנו חושבים. כאילו מה שאנחנו, לא, אנשי קרקע יודעים את זה, אבל קצת כן. בסיסיות. אז כנראה שהשינוי הוא גדול, אבל לא גדול מדי. והיא כנראה תחזור, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן ייקח לקרקע, או לאותו מייקרוביום שהיה, וכשמסתכלים על הקרקעות העולם מופרות, יש שם באמת עושר מאוד גדול, ומגוון של מינים, של חיידקים, לא מדבר עכשיו על בעלי החיים האחרים, חיידקים, יש שם מגוון מאוד גדול, ואנחנו מוחקים אותו. וכמה זמן ככה זה ישתקם, אז אנחנו רוצים לעבוד על זה, אבל זה בטח בפרקי זמן של שנים, אז צריך כמה דוקטורנטים.
2: כן. אוקיי. אז מה אתם עושים? משתילים בחזרה ממקום שלא עבר תהליך חתיכה של כאילו,
0: כן,
2: שכוללת
0: כן.
2: חיידקים, קרקע.
1: אז אתם גם עושים השתלה בניסוי.
0: אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו עובדים על הניסוי, מתחילים לתכנן אותו ושיתבצע בקרוב באחד השטחים פה בנגב. ההתחלה היא דווקא על הבסיס המקומי, חיידקים מפרקי אוריה שקיימים בכל מקום, וגם נבודד מראש מחלקה ליד את הציאנובקטריה, ואז לקרקע המופרת נעשה לה צמנטציה, נקרא לזה אוריאוליטית, ואחרי שזה כבר יציב, נביא את הציאנובקטריה, וניתן להם ממש לקבע את פני השטח, ולדאוג לכל שאר הפונקציות, קיבוע חנקן וכל הדברים האחרים שקורות בקרקע, המעט שדברים גם בעלי חיים, כל מיני זוחלים וכאלה, צמחייה, עד כמה שיש בנגב, אבל גם בכל מדבר יש צמחייה.
1: בטח שיש.
0: אז לשקם את זה. מה יעלה בניסוי? זה בפרק הבא.
1: זה הכיף שעושים ניסוי.
2: כן, ויש לכם אסטרטגיה כדי שהציאנו בקטריה תגדל יותר טוב ויותר מהר? מה היא צריכה כדי להתאושש?
0: אני אמליץ לך, אתן לך שם אחרי זה, את מי להזמין לפודקאסט הבא.
2: זה הבא.
0: היא דווקא ביולוגית.
2: אוקיי, אז אתה יכול להגיד שמות, לא אסור פה להגיד שמות.
0: מותר להגיד שמות, אסור את פיאר.
2: אתה יכול לעשות פיאר למי שאתה רוצה.
1: כן, כן, אנחנו, פיאר זה טוב.
0: אז נינה קאמן היה משדה בוקר, פעם צחקתי שאני מנסה לאלף חיידקים.
1: אהה.
0: לאלף חיידקים יותר קשה, נראה לי, משל, לאלף עריות, הם פחות מגיבים לסטימולוסים שליליים. אז היא מאלפת ציאנובקטריה.
2: יפה. מעניין. אפשר לשקם את הקרקע בתקווה לעתיד של
0: כולנו. כן, אפילו מצאנו שם מצחיק לפרויקט, בעברית זה שיקרום, שיקום קרום.
2: אוקיי, נחמד.
1: נחמד.
0: ובאנגלית אני חושב שהם קוראים לזה קלסטיפיקיישן.
1: קלסטיפיקיישן. יפה.
2: טוב, אז אנחנו מאוד שמחנו שבאת לספר לנו. עכשיו תספר לנו דברים שהם יותר קשורים למעבדה שלך, מה אתם עושים, מה אתה מחפש בסטודנטים. אנחנו צריכים לדעת גם עוד כמה דברים עליך.
0: כמה דברים עליי. דבר ראשון שאני אני חושב שרוב החוקרים מחפשים את השילוב הזה של התכונות, סקרנות ועצמאות. כמובן שאנחנו רוצים סטודנטים מצטיינים והכל, אבל לא תמיד הסטודנטים המצטיינים, לא תמיד יש קורלציה בין היכולת אקדמית בתואר ראשון בלימודים של ללמוד ואחרי זה להיבחן, לבין היכולת לעשות מחקר. אני חושב שהקורלציה היא בעיקר בין הרצון לעשות מחקר ועצמאות.
1: אוקיי, מה זה אומר עצמאות?
0: עצמאות זה שיש דרכים שונות, ואנחנו כולנו מכירים קבוצות מחקר. יש לי קבוצה, לי לדוגמה קשה לעבוד עם קבוצה של יותר מ5-6 אנשים. יש במדעי החיים, בכימיה, קבוצות ענקיות, כן. של
1: כן.
0: 12, 20, בלי שמות, 20 תלמידי מחקר פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים ועובדים לפי שעות, ויש קבוצות, פגישות קבוצה וקוראים מאמרים ביחד. אני לא יודע למה, יש לי שיטה אחרת, עד עכשיו היא עבדה, לא מה שהיא השיטה הכי טובה, זו השיטה שעובדת לי. אני יותר אוהב לעבוד אחד על אחד, אבל אני לא מאמן קארטה, אנחנו לא עומדים ועושים תרגילים ביחד. אני מעלה את הרעיון, נותן להם להתקדם איתו, יושבים ביחד, אחרי זה נסים לפתור את הבעיות, לראות מה עובד, מה לא עובד, ולנסות להסיק מסקנות, ואז הסטודנט הוא יותר עצמאי. ומבחינתי, אני לא, יכול להיות שזה גם עניין של תחום המחקר, ויכול להיות שיש מחקרים שבהם חייבים להיות הקפדה הרבה יותר גדולה על מה שהסטודנטים עושים, שיש פחות מקום, פחות מרווח לטעויות. אז אני מחפש אנשים שיכולים, א', יודעים ללמוד לבד, ודבר שני, שהם סקרנים מטבעם, ושלא מתביישים לבוא ולשאול שאלות. אין לי בעיה לענות על השאלות, גם שהן טיפשיות.
1: כן.
0: אבל אני לא יושב ומרכז את כל העבודה כך שאני אומר לכולם כל שבוע, הנה, תוכנית העבודה לשבוע הקרוב. לא, אצלי אין את זה.
1: הזמנתי, אז זה עצמאות לנהל את הזמן של הסטודנטים.
0: לגמרי, אני, היה לי סטודנט, צוחקים עליו, כן, בלי שמות. עומרי מגיע ב-12 לפנות בוקר. 12 זה בצהריים, כן, לא בלילה. בסדר, אם הבן אדם עובד הכי טוב בלילה, מתי שרוצים. אני לא מסתכל על ה... אצלנו, זה אקדמיה, לא מכתיבים שעון.
2: ואיך אתה חושב שצריך להיות השילוב בין תחומי, נכון? אתה בא ולמד את ההנדסה ולמד את הגיאולוגיה, ופתאום אתה נתקע ואתה צריך לעשות ביולוגיה. איך מתמודדים עם כל התחומים החדשים האלה שצריך לשלב, ללמוד?
0: אני לא נתקע, אני בוחר להתקע שם. אבל זאת בדיוק הנקודה של הסקרנות. לכן אמרתי שהם... תלמיד מחקר טוב, הוא לא דווקא זה שיש לו את הציונים הכי טובים, אלא זה שהוא סקרן ללמוד. ואני מוצא את העניין, אפשר לקרוא לזה גם, את העושר באלף, במדע, בדברים חדשים שאני לומד.
1: כן.
0: אם אני אעשה אותם הדברים כל הזמן, אז כן, יש לי גם מחקרים כאלה, אנחנו עושים דברים אינקרמנטליים, משפרים דברים, מצליחים להריץ מודלים על מחשבים יותר גדולים, לדייק את המודלים הקיימים, לפתח, זה נחמד, אני לא מזלזל בזה, אבל מה שבאמת מעשיר עכשיו בעין, את אותי כמדען, זה דברים שאני לא יודע, דברים שאני יכול ללמוד, ולאו דווקא גם משפיעים על, על המדע היומיומי שלי.
1: כן, אני חושב שדווקא לעבור מתחום אחד לתחום אחר, למרות שאתה קצת נאיבי ואולי לא מומחה בתחום האחר, אתה מביא איתך מטען שלם, שאנשים בתחום האחר אולי אין להם אותו, ואז אתה יכול להסתכל על בעיות שאנשים מסתכלים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, או אולי אפילו בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, ואתה יכול להביא איזה משהו חדש.
0: בהחלט, כמובן שיש לזה, שכר לימוד.
1: כן.
0: כשהגעתי לפה, אז אני, טוב, אתה חייב להגיש ה-ISF,
1: ה-ISF למאזינים שלנו זה הצעת מחקר שבקשה למימון.
0: בקשה למימון, אתה צריך להגיש ה-ISF. הגשתי ה-ISF, לא היה לי אפילו חצי תוצאה ראשונה בתחום, אבל אני הייתי מאוד בטוח בעצמי. אני כתבתי הצעה על סימנטציה של חולות, על ידי חיידקים, בלה בלה בלה בלה בלה. לא קיבלתי אותו באופן לא מפתיע. שנים הבנתי איפה טעיתי.
1: כן.
0: אז כן, המוטיבציה היא קיימת, אבל בסופו של דבר המוטיבציה היא גם מלווה בקומת למידה, אין מה לעשות. אני סקרן, אבל מוכשר באופן יחסי, אבל לא עוד כדי כך שאני יכול תוך כמה דקות לסגור פערי מידע שאנשים עובדים עליהם שנים.
1: כן, זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
0: כן, לוקח. אם לא היה משהו שחדש, אתה רוצה ללמוד ולחקור, זה היה קצת משעמם להיות חוקר.
1: לגמרי.
2: טוב, אז אנחנו מאוד מודים לך שבאת, ואנחנו מהיום יכולים לקרוא לך ביולוג. אז welcome to the family.
0: יש תחום שלם שנקרא גיאוביולוגיה, אגב, אני לא שם. אני לא גיאוביולוג, יש אנשים שממש גיאוביולוג.
2: אימצנו אותך.
0: ודווקא לא שאלתם את השאלה הכי חשובה שאתם צריכים לשאול.
2: מה?
0: שבשביל הבאתי לפה.
1: נו.
0: למה חייזרים יש רק בסרטים?
2: למה?
0: למה יש חיים רק בכדור הארץ?
2: את זה אנחנו...
0: בפודקאסט הבא, אבל אני אתן לכם רמז, בגלל הגיאולוגיה.
2: לא בגלל האטמוספירות?
0: בגלל הגיאולוגיה.
2: טוב, פעם הבאה אנחנו נשמע. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

לחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. הרגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף גורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו

0: אמריקה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. צהל רואה בחומרה את מאסר של חבר הכנסת סוכות שנכנס עם שלושה פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך. דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית ומאסיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך, כתב סער ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
5: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
4: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
6: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו מימין ומשמאל.
4: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח ליאל איפרגן בן 26 הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציינה בן דוד כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
7: חום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה, 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראש לך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, יחליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, ואנחנו ססים ושמחים גם צוותי החינוך לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר, ובאהבה ובמסירות.
3: כאן תחזית.
0: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בעקבות כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה בשומרון כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים, גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבהיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה, האשים אחד הגורמים את הדרג הפוליטי שאינו בוחל בניצול חיילי צה"ל כדי לעורר מהומות בשטחים. כדי לצנן את השטח אנחנו צריכים לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, וזה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם. הוא ציין שחטיבת הצנחנים הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון, והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' שמדיניות הממשלה בעזה וביהודה ושומרון היא חלק מניסיונה להבהיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן כליל.
4: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, קריסה טוטלית של כל ההישגים של צהל. לא בגלל צהל, בגלל דרג מדיני רופס.
3: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שיגורי האפיפונים מרצועת עזה ליישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
5: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם האפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל אפיפון ועל כל קטיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל אפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או אפיפון, עוצרים את כל המסעיות שנכנסות לעזה.
3: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. עוד חברת כנסת מכחול לבן עוזבת את בני גנץ, יעל רון בן משה הודיעה כי אף שהמאמץ ליצור ממשלת אחדות ראוי מעין כמוהו, הוא עלול לגרום לנזק. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה שיזם גנץ לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא לשינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק, נימקה בן משה את החלטתה. את הידיעה העבירה כתבתנו יערה שפירה. אלמונים ניפצו זגוגיות בחלון בית כנסת רפורמי ברמת השרון. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שאבנים הושלכו בלילה לעבר החלון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי האירוע הזה מצטרף לשרשרת של מעשי חבלה אחרים. הצתת בתי עסק הפועלים בשבת, תקיפת אנשי דת ובתי תפילה של דתות אחרות, אלימות כלפי מפגינים ופשעי שנאה כלפי פלסטינים בשטחים.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו. כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתייחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע, עם המון כוחות מעוררים השראה. דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת, דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה. הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור, בסניף מרכז אור בבאר שבע. הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות, נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך. מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שעבדת במקום עבודה, והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר, תחליט אתה. כן. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי פחות או יותר,
1: פחות או יותר. בגלל... שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן, אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, תספר לנו קצת על עצמך, מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חלית? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו,
0: Okay.
1: ורוצה עם זה לחיות, כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה,
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ו... לאחר מכן הייתי מאושפז כחודש ופלוס בבית חולים, והמסע הכי קשה זה נהיה בבית שאתה משתחרר, וללמוד מחדש לשנות את הבית שלך, הרבה דברים מהבית שהיו בעבר, כמו שאומרים, עפים, שטיחים וכל מיני דברים, כל הסידור של הבית.
0: אתה מנסה להנגיש את הבית.
1: כן, כי כל זה מפגע, ואחרת אתה עוד לא יודע אפילו לצאת מהבית, כי זה הכל חדש בשבילך, ובאותו זמן הייתה לבת שהייתה הכי הקטנה, אתה לא יכול אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה, לבית ספר, זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים, לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום.
0: זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט? בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
1: זה לא רק זוגיות עצמה, גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי להתאמץ.
0: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם לא ידעו, הם בעצם, בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
1: בוודאי.
0: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
1: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים, אני לא יכול להיכנס, חלוקת טריטוריה בבית, ובכלל מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוודת המון, הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
0: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
1: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד.
0: ואין מי שמנגיש לך?
1: העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו, חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
0: כמו ועוד, כל זכות וכאלה.
1: כן, כל הלבנת וכולי, כן. לא משנה. אז בעצם זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך, אתה פונה, אומרים לך בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון לא מגיע לך. אז אתה מבין?
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון, אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך. וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
1: כן, שפשוט הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה, כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוב על, מעל המים, ולא ליפול לפח של כל החובות.
0: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים okay. לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
1: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי, כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
0: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד אדם רגיל,
1: כן.
0: ופתאום אתה מקבל, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי, לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו. וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
1: תודה, תודה.
0: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
2: קודם כל, חג שמח.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: כן, כן. זה מצחיק שאנחנו הדרומיים.
1: אנחנו
0: בקרין הדרודים חוגגים. כן, כן. זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
2: ולפעילות האחרונה שלנו.
0: הנה, דימה, תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
2: לא, זה מעניין שהייתי לספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה. מוניר,
0: אז בינתיים
2: כן,
0: אני מבינה
2: דוחה את זה קצת,
0: אתה דוחה,
2: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
0: הבנתי. וזה תלוי בך?
2: זה החלטה גם של בית ספר וגם שלי, כי משותף, אין פה משותף.
0: מונירה, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
1: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שהיא באה וחשבה עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד, כדי להעלות אותנו לשידור, אז,
0: ולמודעות, אני, מה זה צמד ומה עושים שם?
1: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד, מאז יולי האחרון, וצמד, המילה צמד זה בעצם הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם, עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד פועל למען השני,
0: שהם בעצם תלויים אחד בשני, צמד.
2: לא,
0: הנה דימה מתקן אותם,
2: נאמן אחד כמו שהיא אמרה
0: בדיוק. נאמנות, אחד לשני.
2: כן, שהם אחד עם השני, זה הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
1: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
0: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
2: הנאמנות עיוורת.
0: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה.
1: עמותת צמד היא עמותה שכל חבריה הם אנשים עם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה, והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב. כל חבר העמותה...
0: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן?
1: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
0: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
1: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז

0: כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול להיות...
1: מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
0: כן, כן. בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
1: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לוקח תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
2: בחול.
1: הם נוסעים לחול ועושים... אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. דימה סידר, אוקיי, הבנתי.
2: מה שפה, מה שבחול, זה בחול.
1: הבנתי, הבנתי.
0: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, וצמד מגיעה כדי לתמוך.
1: את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג, 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, זה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים עם בטיסות?
2: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
1: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
2: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר קבלה של האחר, שאתה בא ואומר אני אדם עיוור וזה הכלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק עמותה, עמותה המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות נחלית, אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
1: אבל בלי, לא, לא, אנחנו כן, לא, כן, נסתפק בלי שמות, כן. לא איזה
2: כן, שיהיו סרטונים.
1: בלי שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
0: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה, ונכון, נכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו... אכן חווים ביום יום שלנו, כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם עם עיוורון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו, או אם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי הנחייה, היעדר המודעות לקיום כלב הנחייה, או למה זה בכלל כלב נחייה. וכאן בעצם מגיע גם התפקיד שלנו כנעזרים, וגם התפקיד שלנו כעמותה לבוא ולהעלות את המודעות אודות כלבי נחייה, בקהילה, במקומות השונים, ולכן צמד מעבירה, יש לנו מרצים שהם מוכשרים ומעבירים...
1: אחד מהם זה דימה, אחד המרצים המוכשרים זה דימה, שמגיע לכל נכון. מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה... לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה, כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
2: מקום, כל מקום וגם, ציבורי.
1: נכון.
0: וגם בהזדמנות זו, אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, ו... גם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
1: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד? וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי הנחייה, משנת השנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה, מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה התקבל בכנסת, החוק הזה. אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
2: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות, שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים,
1: לא אוכפים את זה.
2: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
1: אני לא מבינה למה...
2: ומולירה מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את הדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
1: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
2: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין כן. של התביעות, אין לי בעיה ללכת לדבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
1: כן.
2: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר לי, אני חייב ללכת לאוצר הפועל, ואוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל.
1: כן, כן, זה חוק שהוא בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת, עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
0: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה, אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל,
1: אוי, איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלה.
0: כן. היא הכלבה השנייה שלי, הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
1: מונירה, את נולדת עיוורת או שהתעברת עם ה...
0: אני נולדתי עם מה שאני קוראת לו, תופעה גנטית תורשתית, שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
2: בהדרגה.
1: באיזה גיל?
0: 19, התעברתי לחלוטין.
1: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע החיים?
2: לא, אני בגיל 36, זה היה סוויץ' מאדם נוהג וזה. היא, היה לה תקופת זמן, היא ידעה, אני לא ידעתי בכלל.
1: זאת אומרת,
2: היא
1: הכינה את עצמה.
0: אני ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19. וכאן וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים. אז
1: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ודימה על השאלה, על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים, עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי, בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים האלה שלכם?
2: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כי 25 אלף בעלי תעודת עיוור, וכי 250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת אחוז, פלוס, מינוס, כן? כי זה פעם יורד, פעם יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר, היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל, זה הכלב הוא, יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו. זאת אומרת בין 50 ל-70 אלף דולר להכשיר, זה לא שאנחנו משלמים, זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב עם מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך. או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו. זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
1: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים,
2: של המאפתח,
1: של המאפתח בקניונים, של
0: המאפתח,
1: מה?
0: אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו אנחנו.
1: כי איך בדיוק?
0: אני למשל במסגרת לימודיי לתואר השני חקרתי, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות שהם לא בדוקות, בדעות שמלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
1: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
0: כן.
1: זאת בדיוק הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
0: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כי אנשים שנעזרים בכלבי נחייה ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית. כי אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר
1: בהחלט,
2: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה.
1: את יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד, על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שולחים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף מוניר הצודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט תיארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
2: כמה מילים, וקודם כל זה לא ברור מילה, ולא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני, תזה, עיוורת.
0: ולא רק.
2: זהו, שוב, אני אומר, זה לא כל אחד, היא לא קיבלה, אף אחד שלומד באוניברסיטה, הוא לא מקבל את זה במתנה, הוא עובד על זה קשה.
1: ברור, ברור.
2: ושאנחנו מגיעים לתעסוקה, אנחנו פוגשים שם לא מעט קשיים, אם זה מערכות לא מספיק נגישות וכו' וכו'.
1: נכון, נכון.
0: כן,
1: ברגע העסקה, ברגע האמיתי, לאחר הלימודים שגם הם לא פשוטים ולא קלים לאדם עיוור, אז באמת מתקשים במציאת תעסוקה. לא כולם מוכנים להעסיק. בוא נקרא לילד בשמו, מספיק להתייפף ולהיות נחמדים. לא רוצים להעסיק עיוורים. וזה עצוב, וזה כואב, וזה מפריע, כי הם לומדים והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
0: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת.
2: אני
0: כי לא אנשים ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי, בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה, אז גם אני חוזרת לנקודה הזאת, שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות ובמשמעויות של חייו של אדם.
1: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה. תודה, שיהיה לך יום טוב.
0: אני גם רוצה להזמין את מאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
1: נהדר, תודה רבה לך מונירה שהיית איתנו. תודה
0: תודה מזל ותודה לדימה.
1: ביי ביי ביי
0: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי, מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה, יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה, אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה? מתי אתם שולחים אותם לאומנה? מחזירים אותם? מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי.
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה. התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת בקפידה, שמתאימה לגדל את הגור וללוות אותו, בתהליכים השונים, כי גור נחייה בשונה מגור רגיל שגדל בבית, אנחנו רוצים שהוא יחווה כמה שיותר סיטואציות בחברה, אם זה להגיע לכאן.
1: זאת אומרת, כשאתם מוסרים את הגורים למשפחות אומנה, אני רוצה להבין את זה, אתם בעצם אומרים להם, אתם מנחים אותם כיצד להתנהג עם הגור.
3: כן, וחשיפה.
1: אוקיי, חשיפה, כן.
2: זה לא כך ונשכח ממך וניפגש עוד שנה.
1: לא, כך ונפנק בלי סוף, עד שתחזרו לקחת אותו.
2: ליווי משמעותי, צמוד, כולל אפליקציה, שאפשר לדווח בזמן אמת על כל דבר. הזכרת מקודם, אגב, את נושא החוק מ-1993, אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016, גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה. שגם גורים באומנה זכאים, כלומר התיקון אומר כל מה שאמרנו כלבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם, זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור, כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
2: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
3: כי אחרת איך הוא יקבל חשיפה.
1: אוקיי.
2: לא, יכולים לומר לך, אבל ברגע שיכולו לומר לך, אז אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
2: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הדוקח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, את כל... ארז, במהלך הקורס הזה, שם. הכלב נשאר ואפילו לן עם המיועד לו?
2: מרגע שמתחיל הקורס קורים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית,
1: כן.
2: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו הרגע עם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
3: וחשוב לציין שגור הוא לובש וסטה, פודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
3: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה. יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
2: נכון. אני, אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצרג את המעמד הזה, שכאשר חושבים על טדי, וחושבים על איזבל, וחושבים גם על ונוס,
1: שהיא כלבת הנחייה שלי. רק נאמר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
2: נכון, okay. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כאשר חושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה, והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה, גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה, שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות, ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף, ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר לי קודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
2: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
2: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר ואנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן, ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
2: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת?
1: כן.
2: אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה, שתדע גם להתנייד עם הכל, ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במקל מציינת לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
2: אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
3: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון, ואיתב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת, או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות, וכלב זה אוצר חי, מותר לו להיות פתאום לא להרגיש טוב, אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
2: דימה, נגשת בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת שהאדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שאדם הוא יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם יוצאים מחושך לאור.
3: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מבהיר, וזה מה שאתה מבהיר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי. האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה משפט סיכום?
3: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת הוא יותר מלב.
2: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים אם זה כלבי נחייה, אם זה כלבי שירות וכלבים לצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על שולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא שהעלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח באלה שמסרבים, אלא מקום של להעלות מודעות, לחבק, לקרב, נושא של הרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכלל.
3: עוד משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
3: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי שירצה.
3: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטותיו של הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצהל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה, לשון הודעתו של ראש הממשלה. נתניהו נמנע מלנקוב בשמו של סוכות. גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבהיר את השטח לקראת הבחירות ואומרים כי הם אינם בוחלים בניצול חיילי צהל לצרכים פוליטיים. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה ציין אחד הגורמים כי צהל נאלץ לתגבר כוחות ביהודה ושומרון כדי לצנן את השטח ולנסות למנוע התפרצות של אינטיפאדה שלישית. הוא הצביע על העברתה של חטיבת הצנחנים מרצועת עזה ליוש והוסיף שבצהל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. זה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם הביטחוני. הוא ציין שצהל נמצא על הקצה ומתוח בכל הגזרות כלשונו. ככל הנראה הלוחמים לא יצאו הביתה בחגים ונידרש להחזיק אנשי מילואים בהיקף גדול, אמר הגורם הבכיר לכתבתנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תוקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומכנה אותו פרחח. עם זה בליאק מדגיש כי ראש הממשלה נתניהו הוא הנושא באחריות הישירה למצב.
4: זה נזק אדיר למדינת ישראל, למוניטין שלנו בעולם, זה מסכן את חיילי צה"ל ועוד הרבה מאוד דברים, והבעיה בסופו של דבר שהוא חלק מהקואליציה, לא יאומן שהוא יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, זו בושה גדולה, זו סכנה גדולה למדינת ישראל. ראש הממשלה נושא באחריות מלאה על הביזיון הזה, ובכוחו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה, כי הוא שבוי בידי הקיצונים האלה שהכתיבו את המדיניות הממשלה לאורך כל הקדנציה.
3: חבר הכנסת בליאק אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים של אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס. בהודעה משותפת של שני הארגונים נמסר כי התקיפות ברחבי הרצועה היו אתמול. במחסני האמל"ח היו רקטות, כלי נשק, מטעני חבלה, רימוני יד וציוד מגוון ששימש את המחבלים לקדם מתווה טרור נגד הכוחות ברצועה. חמאס מיקם את המחסנים בתוך מסגדים וסמוך לתשתיות הומניטריות, הוכחה נוספת לשימוש הציני ש ארגון הטרור עושה באוכלוסייה האזרחית. התקיפות האוויריות המרובות ברחבי הרצועה אתמול היו תגובה על שיגורי העפיפונים מרצועת עזה לישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
5: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי 7 באוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעות שנכנסות לעזה.
3: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: 2019, לילה ונגמר אפקט הפרפר. הלב שלי נראה כבר כמו מדבר ואין שום גשם, או בעצם לא נשאר בי שום דבר.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן מציינים כי הדיון נקבע באותו יום. על פי כמה מקורות, הרמטכ"ל עודכן ב-10 בבוקר שראש הממשלה יגיע לפיקוד המרכז בעוד שעתיים, ורק אז החלה ההיערכות לדיון. גם שר הביטחון קץ עודכן על ידי לשכת נתניהו בהתראה קצרה. במהלך הדיון דיבר מפקד אוגדת איוש על הטרור היהודי והציג סרטונים על הצתת בתים ובעלי חיים. הדיון נמשך כשעה ורובו עסק בפשיעה הלאומנית ובכוחות שצהל נדרש להסיט ליהודה ושומרון. גורם המעורה בתוכן הדיון אומר כי נתניהו איבד את הסבלנות בשלב מסוים ושאל מה קורה אם יש היפוך קנים בשטחי הפלסטינים ומתחולל פיצוץ כלשונו. הרמטכ"ל השיב לו כי צהל ערוך ואף תרגל תרחישים שונים, אבל הוא אינו ערוך להציג את התוכניות עכשיו משום שהדיון לא נקבע מראש. הוא הציע לקיים דיון נפרד ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן וכי הרמטכ"ל לא בא ערוך לישיבה, ואילו בדרג הביטחוני מציינים כי הדיון נקבע בהפתעה ובלי הכנה מראש. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, וכי לקיחת החוק לידיים, בפרט מצד אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. בהודעתו לא נקב נתניהו בשמו של חבר הכנסת צבי סוכות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ מטיל את האחריות לאירוע על צהל ודורש ממפקד פיקוד המרכז להפעיל את סמכותו כדי למנוע מגורמי ימין בממשלה להבעיר את השטח לקראת הבחירות.
4: אני שם את כל האצבעות על צהל. די כבר עם הוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. המפקדים, איפה אתם? בוודאי שאני מדבר גם אל הרמטכ"ל, כי הוא המפקד של המפקדים. לפיקוד מרכז יש אלוף. הרגה מלאה, הוא ריבון על השטח. זה לא סמוטריץ' ריבון על השטח.
3: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המשטר בטהרן הורג אזרחים בהיקף חסר תקדים גם כשאינם מפגינים, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית הכושלת אינה משלמת שכר לחלקים גדולים בצבאה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המנהיג הרוחני של הקהילה הדרוזית בסוודה שבדרום מערב סוריה, חיקמת אל-היג'רי, אומר כי הדרוזים באזור הם חלק בלתי נפרד מישראל וחולקים את אמונתה.
5: ואנחנו חתה בלעקידי, אנחנו משתריקים עם הדי דולי דולת ישראל, הלי אנחנו ג'זה.
3: אנחנו הדרוזים המאמינים באל אחד, חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בהצהרה שפרסם בערוץ פייסבוק שלו, הוסיף אל היג'רי כי הדרוזים בסוודה מעוניינים לשמור על הרעיון הזה ועל ישראל, ומייחלים ששאר המדינות באזור ילכו בעקבות הצעד ההומניטרי הזה, בנייה של המדינה בצורה הנכונה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אל היג'רי קרא לשלום בכל האזור, וציין כי הוא מעוניין שתהיה יציבות באזור הבשן, כי היא עשויה להיות אבן הבניין הראשונה או הבסיס הראשי לבניית היציבות בכל האזור.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש לך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספור ספור פרק זוג. אוי
1: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
0: של מי.
2: רדיו סהר.

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. כמה פעילים בארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לסיים להקים גדר סביב בית הזקוק להגנה בכפר ג'נטה, הסמוך למאחז כוכב יהודה שבגוש עציון. יערה דיקמן, פעילה בארגון, סיפרה לכתבתנו כרמלה מנשה כי תושבי ההתנחלות תקפו את הפעילים ופצעו כמה מהם.
4: למרות שאנחנו לא היינו עם אלימות כלשהי, מקסימום לחסות את הגוף בידיים שלנו. התחילו אגרופים, גז פלפל, מכות בעלות. הייתה פעילה שתוך כדי הופלה על הצד, היו שני בוגרים, אנשים מבוגרים יחסית שנפצעו בפנים. איזה ארבעה נפצעו מגז פלפל. הגיעו גם חיילים, אבל הם לא כל כך הצליחו לעצור. הם כרגיל גם רצו לפנות רק את הפעילים.
3: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
5: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק, זו רוח נתניהו. להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
3: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים פנה לרמטכ"ל בדרישה לברר מדוע סרב צה"ל לתאם ביקור שלו בכפר כוסרה, אך אישר את הסיור של צבי סוכות. לדבריו, הדבר מעלה חשד כבד להתנהלות לא ראויה של צה"ל ולאפליה של חברי כנסת מהאופוזיציה. קריב דורש לקבל לידיו את כל הנהלים, הפקודות וההנחיות הנוגעות לתיאום ביקורים של חברי כנסת בשטחים. בתוך כך, חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן דיווחו מפי כמה מקורות כי הרמטכ"ל עודכן על הדיון בהתראה של שעתיים בלבד. הדיון עצמו נמשך כשעה, ובמהלכו הציג מפקד אוגדת איוש נתונים על הטרור היהודי ועל הצורך להסיט כוחות ליהודה ושומרון, אך בשלב מסוים איבד נתניהו את הסבלנות ושאל מה יקרה אם יהיה היפוך קנים כלשונו של הכוחות החמושים ברשות הפלסטינית. הרמטכ"ל השיב כי צה"ל ערוך גם לתרחיש הזה, אך אינו יכול להציג כעת את התוכניות, משום שהדיון לא נקבע מראש. זמיר הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן, וכי הרמטכ"ל לא נערך לישיבה, ואילו בדרג הצבאי מציינים שהדיון נקבע בהפתעה. החל פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לפני זמן קצר כי הנחה לפנות את המתחם בהמשך לאישור חוק בעניין. בהודעתו הדגיש נתניהו כי ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: אורחי החדשות, רוני סיאל ושלומי אברבוך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: בום בום, מבטיחים בולו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: חיים מדעתו בקול ראשונים, קול גלים, רדיו קריות ורדיו סהר.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

צהריים טובים לכולם. באשר אתם, כאן אנחנו עם התוכנית שלנו, תוכנית הדגל של כל הדאטו, שמשודרת היום ברדיו קריות, ברדיו ראשונים וברדיו סהר. אז אנחנו נתענק כאן על שעתיים ורבע של מוזיקה טובה. אני כמובן מזמין אתכם להיות איתנו כאן וליהנות. לי קוראים חיים הדאטו, אנחנו מתחילים.

כן, אני רואה שהעמדות אט-אט עוד מאוישות ועוד מאזינים, מאזינות. ויה קונדיוס. עוד אחת מהנצחיות האלה. להקה מדהימה. אנחנו קצת נשחק היום עם המקצבים, עם השפות. הכל מתוך כוונה ומטרה להיכנס.

גם מזג האוויר קצת משהו ככה בקטנה מתחיל להראות הקלה מסוימת. מציע שתסתכלו על השקיעה,

All my love for you, Whitney Houston. New York, rock and roll.

0: Wow, wow, wow.
1: And now the end is near, and so I got to face.
0: כמו מגדולה אחת שקוראים לה עידית פיאף, וגדולה אחרת שקוראים לה נינה סימון. איזה ביצוע ל-My Way.

כן, אתם מאזינים לכל הדעתו שמשדר עכשיו בכל ראשונים רדיו סהר, וקיבלתי עכשיו הודעה שגם ברדיו קריות זה חזר לשדר. אז זהו, כל התחנות משדרות, הכל בסדר, אנחנו כאן ואתם שם.

Follow the Sun. אני בהחלט ממליץ לכם בסביבות השעה שבע כזה להוציא את הראש החוצה, להסתכל לכיוון מערב, לעקוב אחרי השמש. איזו שקיעה, מטורף.

If not for you, כמובן אוליביה ניוטון ג'ון, חמודה כל כך. ואלה הם זרים לגמרי. וזה היה רק אתמול.

0: כל הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.
1: טוב, זה הזמן ככה לאיזה כוס קפה עם מוגיה, להתרענן, אנחנו טיפה אחרי שש.

אתם זוכרים שדיברתי איתכם על איזה זמרת שהתלבטתי עם תוצר של בינה מלאכותית או משהו טבעי שקוראים לה ריינרי, ואני חושב שהגעתי למסקנה שהיא אכן בינה מלאכותית, אבל לא יודע, יש לה מוזיקה, יש לה מי שעושה אותה. אז תקשיבו לקטע הזה לפני שאנחנו עוברים לבקשות שלכם. ואם כבר מדברים על ווליום, זה הזמן.

ריינרי, אני לא יודע מה איתכם, היא תפסה אותי. יש פה מוזיקה. בינה מלאכותית, אבל מישהו צריך לתת לה את ה... את החומר. לאיזה כיוון? מה, מו, מי?

טוב, אנחנו מריינרי רוצים לתת קפיצה. את מוכנה, עירית בן נון? הנה עירית בן נון. וזו לא בינה מלאכותית בכלל. הן קוראות לעצמן אחיות. פוינטר. פוינטר.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של שיר. יש בו דם, יש בו נשמה, יש בו לב, יש בו אתירית, ועכשיו יש את יהודית, הגברת לייבוביץ'. Baby, you understand me now.

כן, מנינה סימון, רוברס פלנט, יונג בוי בלו.

0: יוסי בוקאי, זאת הבקשה שלך?
1: מכדי שתיאנו הריספוס לג'ונסייט

כן, יוסי פינצטה חזר לכושר. ועכשיו מדינה שמואלי.

שרון בן עמי, ומי שסוגר עכשיו את חלק הבקשות, השיר האחרון. קוראים לו יובל אדטו.

קמבל הנפלא, יש לומר, עושה ביצוע יוצא מן הכלל לשיר הזה, וגם זה ביצוע מיוחד לשיר מאוד

כן השיר הענק הזה, Yesterday, שבכל כך הרבה גרסאות אנחנו שולמים, אבל פלסידו דומינגו עושה את זה פה ממש יפה. ואם אנחנו מדברים על פלסידו דומינגו, אז בואו נשמע אותו עכשיו בדואט. עם ג'ון דנבר ביחד,

איזה יופי. ושמענו את ג'ון דנבר, אז בואו נשמע עכשיו קאבר של שיר שלו. Living on the Jet Plane.

קסום. כן, אני עכשיו מעניק לכולכן ולכולכם כרטיס לגן עדן. מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? Ticket to heaven.

מרק נופלר, איזה יופי. תשמעו לקאבר הזה שעושים לסיקרס.

הביצוע והקאבר לסיקרס, ובאמת שאין לי מושג איפה אתם שומעים עכשיו, אבל הקריות לא אמורים עכשיו לשדר, אתם צריכים לשמוע את זה בראשונים או בסער. ואנחנו שומעים עכשיו את שניה טווין יחד עם פאולה פרננדז, היא ברזילאית, אז היא שרה בפורטוגזית. תקשיבו איזה יופי של דואט.

כן, זה הדואט של שניה טווין ופאולה פרננדז. תקבו אחריה, היא פשוט מקסימה ונהדרת, מופלאה. יש לה כמה שירים יפים, אתם בהמשך התוכניות שלנו כאן, אתם תשמעו אותה.

כן, מרים מקבה סוגרת לנו כאן את התוכנית. אנחנו התפנקנו לנו כאן מעל שעתיים. מקווה שנהנתם. הערב ירד. ארוחת ערב על האש. לא, משהו קל. לא צריך משהו כבד בערב. אז אנחנו ניפרד כאן. ונאמר לכם, ערב נפלא. וניפגש כאן בשבוע הבא. שידרנו כאן היום לחילופין ולסירוגין ברדיו קריות, כל ראשונים, רדיו סער, אני כל הדאטו, חיים הדאטו. שיהיה לכם המשך ערב נפלא. ביי ביי.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ״ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים, חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה, מעניינים יוני. איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
1: גם אני.
0: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
1: אני יוני, אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי אני חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
0: בעודנו בתוך מלחמה.
1: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד השכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
0: זה מושגים שהם כאילו אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי נכון. פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה נכון. מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, נכון. ולאורך החמש שנים האחרונות שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, נכון. גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, נכון. זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה
1: נכון.
0: במבחן התוצאה.
1: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני. אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור. להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה, אני לא רוצה מחמאות מההורים והמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה, יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
0: הם בוחרים, היום זה קצת התפתח, אני אגיד אחרי הקורונה, כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, ואומרים רגע, וואלה, זה לא מתאים לי. כאן אין בלנס בין עבודה לבית, אני לא רוצה, זה לא מתאים.
1: כל מגפה...
0: לא עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
1: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
0: כן.
1: זה התחיל משנות ה-60, the wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
0: כן, לחלוטין.
1: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
0: אני רוצה רגע אז להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג נכון. הזה. בוא נפרק אותו
1: המושג
0: רגע.
1: הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו אומר, שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זורק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות בכל הכיתות בארץ. 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה הולך לך לגבי מקום עבודה כזה?
0: מי רוצה להיות בו בכלל?
1: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
0: כן.
1: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
0: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
1: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים, על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לכריתת איברים אחרת.
0: או כשמצריך לגלות סודות ראשוניים או רכילות, אז הם הראשונים שבדרך
1: השותפים לה. יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
0: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
1: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן? ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
0: שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
1: נכון.
0: אלא... זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, אני אומרת, כולם יכולים להיות כאלה.
1: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים. ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי ושום דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל.
0: הרבה פעמים
1: מצליחים.
0: אנחנו רואים את זה גם קורה, נכון. כי יש מחיר מאוד גדול
1: נכון. להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
0: שזה הפוך בה... לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
1: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
0: נכון.
1: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר. אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
0: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
1: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
0: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
1: בשנות ה-80.
0: כן, בדיוק, ממש.
1: עם מצלמה כזאת ענקית.
0: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. שען, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
1: נכון.
0: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון.
0: 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
1: נכון.
0: בתוך כיתות.
1: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
0: כן, שזה
1: כאילו
0: נורמלי.
1: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
1: זה
0: החיים.
1: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל, בסדר? הייתי בירושלים, הכל, אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם, אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה, אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה, שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה,

0: ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, כן. מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
1: אתה יודע, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזושהי הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקח את העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
0: נכון.
1: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את הפלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
0: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי, שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
1: אחרת
0: כן.
1: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
0: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
1: כן.
0: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
1: זה מאוד מנרמל.
0: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
1: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? אמרת לי, אין לי מושג.
0: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי אונס תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
1: כן.
0: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. כן. אוקיי, והגענו לזה. לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
1: שזה נראה עזיה.
0: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים. בפאבים.
1: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך
0: מטוס. שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
1: בדיוק.
0: כאילו, האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
1: נכון.
0: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, פיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, אם מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני 1.69 מטר, לא יודע מה זה, כן?
1: שישים, יש משהו
0: שאנחנו... יוני, ישמנת, הקרחת...
1: מגידות, זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה הלא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
0: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
1: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
0: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
1: בדיוק.
0: אבל לא על שום דבר מולד.
1: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
0: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן

0: בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית. זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע אליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
1: כן.
0: בסדר?
1: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות, ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
0: או חכם, סליחה.
1: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני שואל אתם, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
0: נכון, כי זה לא בטוח.
1: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אומרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו.
0: נכון.
1: סתם בקטע שזה לא, לא נפל לו בעין טוב.
0: נכון.
1: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם, אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום כן. יש המון השוואה.
0: נכון.
1: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם. נכון. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
0: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
1: כן.
0: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
1: כן.
0: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות, בגלל שגורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובות. ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
1: כן.
0: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
1: כן.
0: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
1: כן.
0: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
1: ממש.
0: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
1: תספגי את זה.
0: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
1: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
0: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
1: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
0: אין לי מה להוסיף לה.
1: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
0: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
1: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
0: נכון.
1: מה שנקרא לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
0: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
1: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי החינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
0: ומנהל החינוך.
1: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
0: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
1: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד, מספיק שהילד חזר ואמר...
0: מה היה שם, מחברת עם עצמך? מה...
1: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע, תוסיף.
0: וההורים עלו לגדרות.
1: ואז היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, שמזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיועות, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל הבאס, אתם לא רואים את זה, איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
0: זה לא ידע, ילדים שפותחים את הלב.
1: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים והכי
0: חשובים. שופכים את הקישקה.
1: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי.
0: עכשיו, זה מדהים, שתי דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
1: ברור.
0: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
1: כן, כן.
0: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
1: לוקחים את זה כמו וקום.
0: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
1: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
0: נכון.
1: ברמקול.
0: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה, ב-24/7, של רק משהו קטן ב-8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה, אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
0: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי.
0: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתאוורר, או להימנע.
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, ב-20 אחר אנחנו רוצים.
0: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
0: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לינוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים, ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת כן, טובה כן. מחוץ לארץ.
1: יש מחנכות, מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש אומס וקושי אמיתי.
0: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, לג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר, אבל גם אם זה לא מסתובב,
0: גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגידו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
0: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד. אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על ההליכון. וממש ממש רציתי לעצור. אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה. אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה. אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אלא פשוט לעשות את זה.
0: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, חפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות אפות, כי כל החיים
1: שלנו מטפות. ובאמת מאחורי, עומדים מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה בעיקר.
0: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
0: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: אתה יודע, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
0: מה זה כיתה תקשורת?
1: סתם, לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה שמונה ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו חמישה חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, אחד וחצי כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
0: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
0: שכבר... זה כואב.
1: זה מאוד כואב, קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בקובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו, אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת, איך אני אגיד לו כן? אני רוצה לפרק אותו. כן. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח כן. שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו, מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
0: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמור אותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
0: כן.
1: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופס את התפקיד רגע של זה שצפרק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
0: נכון.
1: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
0: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים. אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
1: ברור.
0: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
0: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא יתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון נהדר.
1: עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
0: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
0: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
0: נכון.
1: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות נכון. הזאת, זה לא עכשיו משהו
0: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים, ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר
1: אגב,
0: כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
0: נכון.
1: גם אני אוהב
0: לעשות,
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. אוקיי. זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
0: אז זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים. קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר, אפילו גם קצת משחקי כיף. רגע, רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
0: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
0: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד. בסדר? וכולל אחד על השנייה,
1: נכון.
0: באהבה, אבל לא כמו נכון. שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע, כן.
0: נכון.
1: כן. אני חושבת שזה המקום
0: לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל כן. אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות, אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי,
1: כן.
0: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים אינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני.
1: כן.
0: וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר, לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית, לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד, כן, אבל לא הדגימו לנו את זה,
1: כן.
0: כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית
1: אחר.
0: מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לה, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה היה זה.
1: זה המודלינג.
0: שיראו אפילו ל-15 דקות כן. אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
0: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם ככה שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. אתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה.
0: נכון.
1: את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
0: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
0: נכון.
1: אבל... לא, בואי נראה ביחד.
0: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
0: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שההערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
0: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות.
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על ה... סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום הן מפתחות הפרעות אכילה.
0: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
0: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת שהוא אמר לה, או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון. מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
0: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה.
0: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה. זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הכיתות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה היא אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנע בעולם שעושה העלאה, כן, אלילות הן רזות, כן? ששמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
0: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
0: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
0: בלחץ חברתי שמגיע מהרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: נכון.
0: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
0: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים עם נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את זה, אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ. כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה? אם הכיתה הזאת תהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה? ולהתמודד עם בוס בעייתי? להחזיק זוגיות לאורך זמן? אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יעני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
1: כן.
0: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
1: כן.
0: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן, נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
1: מלחמה,
0: שככה...
1: בדיוק.
0: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות. וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, זה לא בשמיים. כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מארח. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון, אבל זה 3 שעות או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה. ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה, וואטסאפ.
1: זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשמה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של ל"ג בעומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
0: כן. או, 4 ילדים.
1: כן.
0: המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: למקום, בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כישור רופף. שאין להם במיוחדות אחרת לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי איתו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
1: אולי אני מכיר גם את אח שלו הגדול מהשכבה...
0: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בתת הלוית, את השבוע הבת שלי חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי. בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי, אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר, והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולריות? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו, אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר הזה, כי אני הייתי...
0: זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת, ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תעזי. זה,
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה, ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת, מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת, ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר, וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב, זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית, זה לרצות להפציץ את הבית של הילד, כאילו.
1: לא להיבהל מזה גם אני אגיד, כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
0: נכון, נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך, ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
1: לפחות. זה כשהוא בא לספר.
0: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד, איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, ניחס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
1: כן.
0: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא. זה לא מסובך, זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה, שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אכפתים, אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם. כן. ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. אם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: בייבי טלפון אחד ובאתי, נשבע אני בחור סימפטי. האהבה שלנו לא מפלסטיק, לא ניפרד כמו בנל וסטטיק, כי אישה כמוך עוד לא מצאתי. חיפשתי יד אטלנטיס, נשמה תואמת לא ידעתי, ממי יש לי נשמה של ארטיסט. הראש לי פועל קצת אחרת, מבולבל מתוסכל מחפשת האישה שתפתח את הדלת ללב ותצליח לגרום שם לרטט. כבר שנים שמרגיש בתוך סרט, מחפש את הדמות הנוספת, האישה שתפתח את הדלת ללב, וזאת את שונה ומיוחדת.
1: את שונה ומיוחדת כמו שלג במדבר, טלפון אחד ממך נשבע שאני בא, סטייל שלך כשאני בא.

תתארגני, הזמנתי רבי, אפילו כבר סגרתי אבו דאבי. הזמנתי גם את כולם מאלת ועד מטולה, חברים של חברים, הקהילה הלהט"בית, מנגנת הפסקול איתך בדיוק לפי הטאבים. מקפיצה לי את הדופק כמו שחקן מכבי, תיקי תקע על החופים, אני מסיע זאת שווים, את רוזה אני שבי, אין עליה כמו רבין.

ילדות ואני נער פרברים. כותב לך שיר כי את עושה לי פרפרים. את שונה ומיוחדת כמו שלג במדבר. טלפון אחד ממך נשבע שאני בא.

איש אהוב, אז הוא מכר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: להיות בצורה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: ספר לא ממש פשוטה. קרוב ל-500 תלמידים מנסים להתקבל בכל שנה לבית הספר החדש הזה.
4: איך אתה מרגיש עם הלפור? קצת לחוץ או שאתה יודע את כל הדברים
5: בזה? לחוץ
4: קצת?
5: פתרון, תשובה, שאלה מספר 2, פתרון, תשובה.
3: הם עוברים מבחנים פסיכוטכניים, רעיונות קבלה, עד שעשרות בודדות של ילדים מגיעים ל3 ימים של מחנה אימונים בתנאי פנימיה, בדיוק כמו הלימודים עצמם.
6: ככה לעזוב את נתיבות, לעזוב את הבית ספר.
4: בבית ספר עצמו לא היינו לומדים בדרך כלל.
6: סתם
4: הרי. כאילו, בנתיבות הרמה הייתה ממש כאילו נמוכה, לא נמושים למורים, היו עושים ברגן.
6: ומה זה? זה כאילו חלום שלך לעבוד בהייטק?
4: כן, שם כל הכסף.
6: רוצה לעשות כסף?
4: בטח, מי לא.
3: בתחילת החופש הגדול הגיעו העולים לכיתה ט' כדי להילחם על מקום נחשק בכיתה. אפילו לפני שיחת הפתיחה, כבר בוחנים אותם.
7: אנחנו צריכים שיהיה את כמות הכיסאות המדויקת לפי האנשים בחדר. כמה אנשים צריך בשביל שזה יקרה? משימה פשוטה יחסית. עברו 4 דקות. 5 דקות עדיין אנחנו לא מצליחים לקסור את כמות הכיסאות של האנשים בחדר. מה שקרה כאן בחדר הזה, זה מה שקורה בגדול ביום יום, בחיים שלנו. לחשוב רגע מראש, לפני שישר רצים למשימה.
8: כאילו, הכל
7: היה פה די בלגן
8: כזה,
7: ולא כל כך... להקשיב יותר. מדהים. אנחנו חושבים שכל רגע זה הזדמנות לעשייה חינוכית. ואתה נכנס לכיתה ורואה ילדים בולבלים.
9: לא צריך לדבר איתי, זה משימה שלכם, חבר'ה.
7: ואז מה שישר קורה זה כאוס. וזה חלק מהדברים שאנחנו נלמד אותם עם הזמן, איך אתה ניגש למשימה כזאת.
5: הרעיון הוא שאתם לומדים ומלמדים. יש
3: משהו מעט יומרני בניסיון של תוהו להמליך את המנהיגים הבאים של ישראל. אז איך בכל זאת הם מנסים לעשות זאת? הם החליטו לשנות את שיטת הלמידה.
7: החוק אצלנו זה חוק ה7 דקות, אבל עקרונית אסור למורה לדבר 7 דקות ברצף. ויותר מזה, זהו, אתה צריך להוציא אותם עכשיו לצוותים, לעבודה על פרויקטים, משהו שהוא מחוץ לכיתה שהם יעבדו, שהאחריות אצלם.
5: אני אתן לכם משימות בקבוצות. אתם צריכים לפתור את המשימה שאני נותן, אם מישהו לא מבין בקבוצה, להסביר בעיניכם, ולאחר מכן כל קבוצה תעלה ללוח ותסביר לשאר הקבוצות את המשימה שלה.
10: יאללה. זה וזה מקבילים אחד לשני. גם אלה צמודות, גם אלה צמודות.
11: קייטן A, B, C, ואז נגיד A שווה
12: זה. B שווה. זה מה שאני מצייר, הנה 1, 2, 3.
5: אני רוצה יוזמה, אני רוצה לראות חשיבה. גם אם הם טועים, אני רוצה לראות את החשיבה, כי בסופו של דבר מה אני מחפש? פוטנציאל.
10: זווית 5 פלוס זווית 6 שווה 180 מעלות.
5: נכון מאוד, אלה זוויות צמודות, כמו שאמרת, כן. עוד סוג של זוויות?
13: כשהגעתי לפה בעצם, אז אני זוכרת את הפרזנטציה הראשונה שהיינו אמורים לעשות, ואני ברחתי. אני לא אכלתי, לא הייתי מסוגלת. והיום, כאילו, אני כבר מחכה לפעם הבאה שאני אמון מול קהל.
14: אני לפעמים משווה בבית ספר הקודם שלי, האם יכולתי להגיע למעמד שאני נמצאת בו עכשיו, ללחוץ לנשיא אלביט את היד, האם גם אם הייתי בבית ספר באפולה, האם זה היה יכול לקרות, והתשובה שלי חד משמעית לא.
5: יש פיר השפעה בבניין והוא לא יעל, מה הבעיה? תספרו לי מה הבעיה.
15: אפשר להיפטר מהבעיה אם זה יהיה בבניינים הרוחבים.
16: הם הולכים להייטק, נצמדים למנהל מוצר, למנכ״ל, למתכנת, למנקה בהייטק, לומדים איך נראה החיים שלהם, מציעים מצאות לייעול של הדבר הזה, חיים, עושים שדווינג, נמצאים ממש בצל שלהם ימים שלמים.
17: זה שיעור במערכת?
16: זה לא שיעור. החיים הם שיעור אחד גדול. כשאתה אדם מבוגר, מתבקש לעשות משימה, הולך למקום, כל דבר, אתה לומד כל הזמן.
3: בבית הספר הזה לא מתפשרים על רמת המצוינות. מעבר לשיעורי ההייטק, כולם לומדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, עוד מקצוע מדעי מוגבר, וגם אנגלית ברמת שפת אם.
18: In English we have 2 words. Pillow and cushion. In Hebrew you only have 1 word.
3: ככה זה כשמדברים אנגלית בלבד בשיעורי אנגלית. You're going to take that song and you're
1: going to רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מאנגליה. שם הסיפור, האוצר מתחת לגשר. היו היה פעם איש, ושמו ג'ון צ'פמן. הוא גר בעיירה קטנה באנגליה. לעיירה בה התגורר ג'ון, קראו סוופן. ג'ון היה רוכל במקצועו. מה זה רוכל? אתם בוודאי שואלים. אז הנה, אספר לכם. רוכל הוא מוכר שהולך בדרכים ממקום למקום, מבית לבית, כדי למכור את הסחורה שלו. ג'ון היה יוצא בכל יום, מטלטל בדרכים. הוא היה הולך הלוך ושוב, בדרכים ראשיות ובדרכים צדדיות, ומוכר סרטים ומחתים, סיכות ומראות, סכינים ומספריים, בדים ואפילו תרופות. ותמיד לכל מקום שהלך, לקח איתו את כלבו בקגמון, שהיה רץ ומדלג בעקבותיו. ג'ון וכלבו הנאמן בקגמון גרו בבית קטן בקצה העיירה סוופון. הבית שלהם היה רעוע. חציו פרוץ לרוחות ולגשמים. באביב התעופפו ציפורים פנימה והחוצה מבעד לחלונות השבורים. הן היו בונות קינים ומקננות בערובה מעל מיטתו של ג'ון. אבל הייתה לו לג'ון פיסה קטנה של מזל. בקצה הגן עמד עץ תפוחים גדול, עץ יפהפה, עתיק ומרשרש. עץ שעל ענפיו היו גדלים התפוחים המתוקים ביותר בסוופן. מתוקים מדבש. ימי! ובכן, לילה אחד, ג'ון ישן שינה עמוקה במיטתו, כששמע קול ברור וצלול כמו אור הירח.

ג'ון התעורר, התיישב ושפשף את עיניו. הוא הביט סביבו, אבל החדר היה ריק וחשוך. הצליל היחיד שנשמע היה קול נחירותיו של בקגמון, כלבו הקטן שישן לרגלי המיטה. זה רק חלום. זה כלום, רק חלום. חשב ג'ון לעצמו, התגלגל על צידו וחזר לישון. אבל בלילה שלמחרת, חזר אותו קול ברור וצלול, כמו אור הירח.

0: ג'ון התעורר, התיישב, הסתכל מסביב. החדר היה עדיין חשוך, ורק נחירותיו של בקגמון נשמעו בחלל החדר.
1: זה רק חלום. זה שוב היה רק חלום.
0: לילה אחרי לילה חזר הכל צלול וברור.
2: לך לגשר לונדון.
0: ג'ון הרהר.
1: חלומות הם דבר מוזר. לפעמים צריך להקשיב להם, ולפעמים לא. אולי כדאי שהפעם אקשיב לחלום האחד הזה?
0: מה אתם הייתם עושים? ובכן, ג'ון חשב על זה, וחשב, ולבסוף אמר לעצמו,
1: שמעתי, והקשבתי, ואני אלך לגשר לונדון.
0: אז הוא אסף את השמיכה שלו לצרור, וארז לו קצת לחם וגבינה. הוא שרק לבקגמון, ויחדיו הם יצאו לדרך. במשך יומיים הם התלטלו בדרכם לעיר הגדולה. וכשהם פסעו בדרכים ראשיות ובדרכים צדדיות, ג'ון שר בעוד בקגמון מנענע את זנבו לפי הקצב.
3: גשר לונדון מתקרב, מתקרב, מתקרב, גשר לונדון מתקרב, היי לי הו.
0: הם צעדו בשבילים וברחובות, חצו כבישים ומדרכות.
3: גשר לונדון מתקרב, מתקרב, מתקרב, גשר לונדון מתקרב, היי לי הו.
0: עד שלבסוף הגיעו לגשר לונדון, שנמתח מעל לנהר התמזה. וג'ון הושיט ידיים לצדדים, נשם נשימה עמוקה ושר.
3: גשר לונדון הוא כבר כאן, הוא כבר כאן, הוא כבר כאן, גשר לונדון הוא כבר כאן, היי לי הו.
0: בימים ההם היה גשר לונדון מלא בחנויות ודוכנים. בני אדם רבים חלפו על פניו. אנשים וסוסים, קרקרות ועגלות באו והלכו לאורכו של הגשר, לאורכו ולרוחבו. מעודו, כל חייו עד כה, לא ראה ג'ון מהומה שכזו, רחש בחש כזה, הוא גרד בראשו. מה עליו לעשות? אז הנה מה שהוא עשה. הוא עלה וטיפס על גב הגשר למקום הגבוה ביותר, כדי שיוכל לראות כל מה שמתרחש בכל מקום על הגשר. עמד שם וחיכה. אבל דבר לא קרה. במשך יום שלם הוא חיכה. דבר לא קרה. בלילה הוא מצא מקום להניח את ראשו מתחת לאחת הקשתות של הגשר. הוא היה רעב, רטוב ורעד מקור. עדיין דבר לא קרה. כשהתעורר משינה תרופה מוקדם בבוקר, עדיין דבר לא קרה. הוא שב וטיפס ועלה על הגשר וישב על מדרגות הכניסה של אחת החנויות. עדיין דבר לא קרה. מחשבה עלתה במוחו והחלה להשתלט עליו.
1: חלומות הם עניין מוזר. לפעמים כדאי להקשיב להם, ולפעמים
0: לא. שיניו נקשו מקור. הוא קם על רגליו והתכונן להתחיל לצעוד את כל הדרך חזרה לסוופן. בדיוק אז יצא אליו מאחת החנויות איש גבוה עם מגבעת מהודרת. זה היה מוכר החנות שפסע לעבר ג'ון. הוא נעמד מולו ואמר,
4: היי, אתה? אתה זר, אתה לא מכאן, נכון? ספר לי מה קורה איתך? אתמול צפיתי בך במשך שעות ארוכות, עומד על הגשר, ולא עושה דבר. והנה אתה שוב כאן היום, יושב על המדרגות, רועד מקור, ולא עושה דבר. מה הסיפור שלך?
0: וג'ון שפמן סיפר את הסיפור שלו.
1: אתה מבין, היה לי חלום, ובחלום שמעתי קול צלול ובהיר כמו אור הירח.

0: כך הגעתי לכאן, ואני עדיין מחכה שאולי יקרה משהו. המוכר הביט בג'ון, ואז פרץ בצחוק מתגלגל ומצלצל.
1: זר יקר, חלומות, אה? חלומות הם עניין מוזר, לא כדאי לך להתייחס ברצינות רבה מדי לחלומות. אני אספר לך משהו, בלילה שעבר אני חלמתי חלום מגוחך. חלמתי שהייתי במקום במין עיירה קטנה, איך קראו לה? סוואפון. כן, והיה שם בית קטן ורעוע, פרוץ לרוחות ולגשמים, עם חלונות מנופצים. וחלמתי שאני בגן האחורי, חופר בין שורשיו של עץ תפוחים גדול, עתיק ויפה. והיה שם מין כלי, סיר או קד, מלא במטבעות זהב, מאות מטבעות זהב, אלפי מטבעות זהב. אבל מה אתה חושב? שאני אחצה את ערבות אנגליה כדי לחפש זהב? חלומי? לא, לא תקשיב לי. אם אני הייתי אתה, אז...
0: באותו רגע הרים המוכר את עיניו וגילה שג'ון איננו. הוא פשוט נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. כי ג'ון היה כבר בדרכו חזרה לסוואפן. הוא רץ ברחובות ראשיים ורץ ברחובות צדדיים, וכל הדרך הוא שר.
2: גשר לונדון בחלום, בחלום, בחלום, גשר לונדון בחלום, היי לי הו.
0: ג'ון רץ, ובקגמון רץ ודילג בעקבותיו. הוא לא הפסיק לרוץ ולשיר.
2: גשר לונדון בחלום, היי לי הו.
0: עד שהגיע לסוואפן והביתה, והוא לא בזבז אפילו רגע אחד. הוא חטף בידיו את המאדר, מיהר אל הגן והתחיל מיד לעבוד ולחפור בין שורשיו של עץ התפוחים הגדול והעתיק. הוא חפר בקצב ושר.
2: גשר לונדון, היי לי הו, היי לי הו, היי לי הו, המזל נמצא לרוב, די קרוב.
0: ותשמחו עליי, לא עבר זמן רב, ומתכת נתקלה במתכת, ונשמע צליל חד, ומתוך סיר או קד או מה שזה לא היה, שהתגלה, נשפכו המון מטבעות זהב, מאות ואלפי מטבעות זהב. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, ג'ון צ'פמן כבר לא היה צריך להיטלטל ממקום למקום, מבית לבית, ולמכור סרטים ומחתים, סיכות ומראות, סכינים ומספריים, בדים ואפילו תרופות. ימי הרוכלות הגיעו לקיצם. היה לו מספיק כסף כדי לתקן את הגג הדולף ולהחליף את החלונות המנופצים. היה לו מספיק כדי לאכול כשהוא היה רעב ולחיות בשמחה. ואת הכסף שנותר, ונותר הרבה, הוא נתן לעניים ולמי שהיו צריכים. ג'ון צ'פמן חי באושר עד סוף ימיו. וכדי לכבד את זכרו, הציבו בסוואפן, בכיכר המרכזית, פסל גדול ויפה של האיש וכלבו בקגמון. ולרגלי הפסל חצבו באבן: חלומות יכולים להפוך לזהב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, המוזיקה והאפקטים. תודה לאוקי שפרן, מחברת השירים של ג'ון, העורכת הלשונית והבמאית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אתם מוזמנים להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרי לי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף דרך האתר נילי ספרי לי.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המלחמה הכלכלית שהכריזה ארצות הברית על איראן, פעיל פוליטי איראני המגדיר עצמו מתנגד משטר, אומר לכאן חדשות כי הציבור באיראן אומנם נתון בלחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא העריך כי ככל שימשך המצב הזה, כך התחזקו הגורמים הקיצוניים במשטר. כתבנו יואב זהבי מציין כי מדובר באדם המכיר מקרוב את המערכת הפוליטית באיראן, וכי סביר להניח שדבריו משקפים תחושה רווחת בציבור האיראני. בימים האחרונים היו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אך היקפן היה קטן בהרבה מהיקף ההפגנות בחודש ינואר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על הפשרה המאפשרת לשגריר איראן להישאר בבירות, על אף ההחלטה לגרשו. השגריר, מוחמד רזה שייבני, הוכרז לפני כמה חודשים אישיות לא רצויה בשל התערבותו בענייניה הפנימיים של לבנון, אך הוא סירב לעזוב את המדינה וזכה לתמיכת חיזבאללה. אתמול פג התוקף של האשרה הדיפלומטית שהחזיק, אך הרשויות בלבנון החליטו להאריך אותה בחצי שנה כאזרח ולא כשגריר, דבר שיאפשר לו להמשיך לשרת את האינטרסים של איראן גם בלי תואר רשמי. גורם פוליטי מהמחנה המתנדד לחיזבאללה אמר הערב לכתבנו רועי קייס כי נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלאם נכנעו ללחצים של איראן וכי זה סימן מבשר רעות לעתיד. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו תוקף את מפלגות הימין הקטנות ואומר כי אין לו בעיה אישית עם משה פיידלין, עם אופר וינטר או עם אבי מעוז, אך יש בעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף קולות, ומי שכן יעבור יפיל מפלגות קיימות. לכן על המפלגות החדשות לפרוש מן המרוץ או להתאחד עם המפלגות הקיימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע הוקרה למועצת בנימין בירושלים. קודם לכן השיט אופר וינטר את מפלגתו החדשה ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר. בנאומו התייחס גם למצב ברצועת עזה.
4: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
3: ועוד בענייני הבחירות, נמשך המשבר בכחול לבן. שלושת חברי הכנסת שנותרו במפלגה דנים באפשרות לפרוש מן הרשימה, על רקע הסקרים שלפיהם מפלגתם אינה עוברת את אחוז החסימה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת תן חדשות. מכחול לבן נמסר בתגובה, אנחנו בונים רשימה חזקה שתפעל למען הקמת ממשלה ציונית רחבה. הלכה לעולמה, הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. היא החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האמניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו, תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית תולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלעדיה הגדולים ג'ולין, 9 to 5 והבלדה I will always love you. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
5: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
3: נוחי על משכבך בשביל.

0: Cyrus, and this is
1: רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. כדורגל, מפח נפש להפועל באר שבע. היא הייתה רחוקה שניות מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הפסידה והודחה. אלופת ישראל הפסידה ערב בבקו 2-5 לסבח האזרית לאחר הערכה. בסיכום שני המשחקים הודחה בשל הפסד 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי עד לדקה ה-95 הייתה תוצאה תיקו 2 ובאר שבע החזיקה בכרטיס לליגת האלופות. שער של האזרים 4 דקות בתוספת הזמן, קבע 3-2 ושלח את המשחק להערכה. בהערכה ספגה באר שבע שני כרטיסים אדומים, ג'יבריל דיופ ואליאל פרץ, ושני שערים. באר שבע נושרת כעת למפעל המשנה, הליגה האירופית, ותשחק שם לפחות 8 משחקים בשלב הליגה. את משחקי הבית שלה כביכול היא תארח בבוקרסט. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור באסם נעים הגיב על הדברים בחשבון הטלגרם שלו וכתב: מה זו הטיפשות הזו? האם זה הגיוני שהניסיונות לרצות את פושע המלחמה נתניהו הגיעו עד לכדי הגדרת פעילות של ילדים חפים מפשע פעילות חמושה? זאת בד בבד לכך שנתניהו זורע הרג והרס באופן יומיומי על אף ההסכם, כך בכיר בחמאס. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הגורם במועצת השלום ציין בדבריו היום שבד בבד ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. הפריימריז בליכוד, הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. כתבנו שחר גליק מוסר כי הספירה הנוספת תכריע בקרב הקולות הצמוד בין השרה גילה גמליאל לחברת הכנסת אתי עטייה. אחת מהן תסיים במקום ה-25 ברשימה לכנסת, והאחרת במקום ה-35. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו. תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלעיתיה הגדולים, ג'אולין, 9 to 5 והבלדה I Will Always Love You. על מותה הודיעה אחיינה, בריאן סיבר.
3: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
2: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם, היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשכב.

0: שלום חברים, סייבר חברים, שמח, אדי הררי, פרק 153, מה המצב?
1: ברוך השם, מצב טוב, ככה נראה לי, פער רגע, ואולי אפילו מתכוונים לי יותר טוב, 2026, לא?
0: 2026, בייבי, ממש, איך אתה חווה אותה?
1: האמת?
0: כן, רק את האמת אבל.
1: אז עדיף אולי לא לדבר. אתה יודע, זה כמו הייתה פעם בדיחת בזוקה כזאת של, לא יודע, הוא אומר לאבא שלו, שמעת מה זה אמר, אז הוא אומר לו, מה הוא אמר, אז הוא אומר לו, להשמיט את הכללות, אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא אמר כלום, או משהו כזה.
0: וואו, אני חייב להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום שישי, וכל השבוע הזה, רץ על שתי דברים בישראל שתפסו את כל הלוח זמנים האפשרי. הראשון זה כמובן המשחק של מכבי חיפה ומה שהיה שם עם התמונה. והדבר השני, אתה יודע מה הדבר השני, ידי?
1: אני יכול לנחש, אבל אני לא חושב שזה...
0: זרוק את הניחוש הכי פרוע.
1: לא, אם אני צריך ניחוש הכי פרוע, זה לא זה, כי הניחוש שלי הוא לא פרוע, ואני מתפלא שאתה לא מדבר על זה, כאילו, על מה שקורה באיראן, אבל...
0: לא, אני לא מדבר על זה.
1: נו.
0: קרוב לבית. אנחנו בתוך הבית. אז אני מדבר על זה שאם אתה נחשפת לרשת חברתית כלשהי בשבוע הזה, לא יכלת לברוח מההודעה של וויקס שהם חוזרים לחמישה ימי עבודה, וזהו, זה נגמר.
1: אז רגע, שנייה. אני, שווה אולי לדבר על זה, זה לא קשור לסייבר, אבל אתה יודע שכאילו אצלי יש בשוק העבודה, רק רגע, אצלי יש בשוק העבודה, יש לי הרבה ניסיון עם שוק העבודה, זה מה שאני עושה הרבה.
0: בכלל זה אני מעלה את זה פה.
1: אז עבודה מהבית היא לא מתאימה לכל אחד.
0: נכון, okay? מקבל לגמרי.
1: עכשיו, זה בהחלט, בחלק מהמקרים, לחלק מהאנשים זה יותר נוח, ואם בן אדם הוא בוגר מספיק, אוקיי? אם בן אדם הוא בוגר מספיק, אז הוא יגיד לך, כי היו לי כבר עובדים שאמרו לי, תשמע, אני מבין שיש עבודה מהבית, אבל אני אגיע למשרד, או אני לא, אומרים לך, אני לא יכול לעבוד מהבית, כי יש לי ילדים, כי אשתי רואה שאני בבית, אז היא מציקה לי, אני בלי קשר אשתי מציקה לי כל היום, אני בבית או לא בבית, זה לא מעניין, אבל אני אומר, כאילו, אז זה לא מתאים לכל אחד. דבר שני, יש את התופעה שקרתה מאז הקורונה, דרך אגב, עבודה מהבית, ההיי הזה התחיל מאז הקורונה, שפתאום הבינו שאין ברירה, צריך להמשיך לעבוד, אבל אנשים לא יכולים להגיע למשרד, אז מה עושים? אז התחילו עבודה מהבית. ראו האנשים כי טוב, החברה ממשיכה, עבודה מהבית, ואז אנשים, רוב החברות צמצמו את העבודה מהבית, אחרי הסיפור הזה, ויש איזה סיבה.
0: למה?
1: תראה, ברקוני אמר וואלה בלה. אתה יודע מה זה וואלה בלה?
0: מה זה וואלה בלה?
1: וואלה בלה זה work life balance, הרי זה כל הסיפור של גם חלק מהעבודה מהבית, והרבה חברות הייטק מתגאות בזה שהן לא משעבדות את העובדים, אלא יש מה שנקרא work and life balance.
0: נכון.
1: אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודע אם זה רק בישראל, אבל גם בישראל לקחו את זה צעד קדימה. יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר אין לי ילדים קטנים, ויכול להיות שזה בגלל הרבה סיבות, אבל אני, לדוגמה, לא מקבל את האמירה של, היום אין לי ברירה, אני כאילו, אני לא מדבר על מישהו מהעובדים שיש אצלנו או משהו כזה, אבל כי היום זה המצב, היום בעבר לא יכולת לשמוע, אתה מתקשר למישהו לטלפון בשעה 2:30, אבל לא היית שומע את האמירה, תשמע, אני צריך, תן לי חצי שעה, אני מוציא את הילד מהגן. זה לא היה כזה דבר. היום, אתה גם שומע, אני בקניות בסופר עם אשתי, אז אתה צריך להחליט, רגע, שנייה. אני לא חושב שזה פחות טוב, יותר טוב, הבית, העבודה וזה. אני אומר שהכל שאלה של תאום ציפיות. אוקיי? אם העבודה מאפשרת לך את זה, תעשה מה שהיא מאפשרת. הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה באמת לקצה.
0: רגע, רגע, רגע, אדי. אתה זורק את הדבר הזה, ואני רוצה רגע להגיד משהו שונה.
1: לא.
0: אני חושב שכמו שאמרת, יש אנשים שיותר מתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם. אני חושב שאני באופן אישי, אם היית שואל אותי, במסגרת הבית שלי בישראל, עד שביססתי לעצמי את החדר שהוא סגור, שאני יכול לעבוד כסביבת עבודה, לקח לי זמן, אבל כשעשיתי את זה, הצלחתי באמת לעבוד. אני יכול להגיד לך שסביבת עבודה זה משהו קריטי בשביל באמת להצליח לעבוד לאורך זמן.
1: בסדר, אבל לא לכל אחד יש, יא מצחיק.
0: נכון.
1: אתה פריבילג. אתה פריבילג, אתה יודע שאתה פריבילג.
0: אבל יש פה גם, תודה רבה, יש פה גם עניין של התאמה שלי עם הבית, וגם אני באופן אישי. נכון, יש אנשים שלא מתאים להם עבודה מהבית, either way.
1: אבל זה לא קשור, אתה יודע, כאילו, אתה מתייחס באטימות ל-95% מהעובדים. אני אסביר לך למה.
0: אתה חושב שזה 95%
1: מהעובדים? ברור, אתה חי לך, סליחה, לא הייתי אצלך עדיין, אולי אני אבוא בסוף החודש, אני כנראה כן אגיע, אני לא יודע אם לפוקט, אבל אני אגיע לבנקרוט בוודאות, כנראה עד סוף החודש, אבל אתה מוזמן לבוא לבתים של האנשים, ולהסתכל, אתה יושב לך בווילה, איפה אתה? בקוסומוי, פוקט, סליחה, ברוואי, עם כנראה, לא יודע, 8 חדרים.
0: ככה אתה זורק דברים עליי. בטח עם משרתות גם, נכון?
1: ברור שיש לך משרתת, אל תבלבל את המוח. טוב, בסדר. יש עוזרת בית?
0: מה זאת אומרת? לא ניכנס לזה עכשיו. אין פה מישהי שגרה איתנו ועושה לנו את הכל.
1: בסדר, זה רק מה שחסר, אם היא הייתה גרה איתך. תצחק. תקשיב, בקיצור, רוב האנשים עובדים צעירים, בני 26 עד 35, יש להם, בוא נגיד, 3 ילדים ודירה של 4 חדרים. מה זה תעשה מהחדר את סביבת עבודה? יש לך חדר מיותר? כמה אנשים יש להם חדר מיותר בבית? הוא באמת.
0: לא הבנתי. אז כאילו, אתה אומר, 95% מהאנשים, אין להם חדר, אין להם איפה לעבוד, אין להם כלום.
1: אין להם איפה לעבוד.
0: הם בפועל לא עבדו מהבית.
1: רק, תודה, אודרי. שנייה, קיבלתי פה קפה. תגיד תודה, אתה רואה? סתם אתה משמיץ.
0: זה חשוב מאוד לקבל קפה ככה.
1: כן, קפה, לא סתם, תראה גם מצטרקת.
0: וואו, משקיעים עליך. איזה כיף לעבוד בבית שלך, אתה פריבילג.
1: אני פריבילג. קודם כל, אתה חייב להבין שאני לא מאמין בבתים. כל החיים גדלתי בבית פרטי, ויש משהו, כשאני לא יודע, אני חושב שכן, שאצלך אתה שתי ההורים בחיים, או אצלי ללובה שאבא נפטר, קיבלתי את ההבנה שטוב אני אעשה אם אני אהיה מה שנקרא מינימליסט, כי אתה אוגר דברים כל החיים שהם בסוף עול עצום על מי שהשארת נכון. מאחורה. ואני לא רוצה לעשות את זה לירושים שלי.
0: אז אתה מוכר הכל, משחרר הכל?
1: לא, אני לא עושה, אין לי בית גדול, יש לי דירה, בסדר, היא מרווחת והכל, אבל גם בדברים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, זה עשה לי טראומה הסיפור הזה.
0: אוקיי. בוא נחזור רגע לנושא שלנו. אם אתה שואל אותי, למה חברות דורשות מאנשים לחזור למשרד, זה לא סיבה אחת. יש פה כמה סיבות שבעצם קופצות לי. אני חושב שדבר ראשון, אני מסתכל מהעיניים שלי, אני עבדתי בחברה, עבדתי מהבית, ואז שברתי לחברה אחרת, אני נשארתי באותו משרד, עם אותו שולחן, עם אותו נוף, מה שנקרא, מהבית, מה שנקרא, ומבחינתי זה היה מעבר מחברה לחברה, וזה לא הפריע לי כל כך. כאילו, זה נכון, יש חיבור לחברה והחיבור לשם, וזה היה בסדר, אבל עברתי.
1: אבל רותם,
0: אנחנו... בסדר.
1: בסדר, מצינו, אני חושב שחברות היום, מבא שאני יודע, מורידות לגמרי או מצמצמות את העבודה, מהבית זאת עובדה קיימת. זה נכון. לא משהו זה, ואנחנו פה לא בדיוני HR, אלא אנחנו בפודקאסט של סייבר, אז בואו נתקדם לנושא הבא.
0: אז נתקדם, יאללה, נושא הבא. טוב, סבבה, נושא הבא. אתה זוכר כמה פעמים התקנת ווינדוס לאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות?
1: התקנתי לא מזמן האמת על פארללס.
0: על פארללס, זה הווינדוס 11?
1: אני חושב שכן.
0: אז אם מדובר על ווינדוס 11, אז כנראה...
1: ARM, ARM, לא סתם, זה היה מיוחד, כי זה...
0: כן, כי זה ARM, כן.
1: כן.
0: אז הצ'קבוקס שאומר לעשות ביטלוקר, היה מסומן, היה מסומן.
1: ועכשיו הוא לא מסומן בדיפולט.
0: לא, הוא עדיין מסומן בדיפולט לכולם, ומה שמייקרוסופט החליטה לפרסם ממש ממש דקה לפני החגים, אז מייקרוסופט חשפה שהשימוש בביטלוקר, בסופטוור בייסט ביטלוקר, על כוננים מהירים מסוג NVMe, יוצר בוטלנק כבד מאוד. הבעיה היא לא בהצפנה עצמה, אלא בעובדה שכונני NVMe הפכו כל כך מהירים, עד שהאוברהד הקבוע של ההצפנה והפענוח, מורגש בצורה הרבה יותר משמעותית. כי כשהיה כוננים רגילים האיטיים, לא היה אף אחד הרגיש את הפגיעה, אבל עכשיו עם ה-NVMe, שהוא מגיע כבר עם הקונטרולר עליו, אז זה בעצם עוד נותן בטלנק מאוד מאוד גדול. עד כמה הבטלנק? מדברים פה על פי 4 יותר CPU cycles לכל פעולה מאשר אם אתה לא מצפין בכלל, אוקיי? וזה לא משהו עבריית קטן, זה ממש בזבוז מאוד גדול של משמעותי. אגב, כל מי שמש בווינדוס 11 ומרגיש, אומר, בוא'נה, זה יותר כבד לי מווינדוס 10, זו הסיבה. ואם אתם לא צריכים את ההצפנה הזאת, פשוט ללכת ולהוריד את זה. תורידו, ותלו. יש מצב שאולי אפילו צריך לדרוש, זה דרוש ממכם לעשות התקנה מחדש, ונראה לי שזה עדיין שווה, הסיפור הזה. אז לא סתם עכשיו מייקרוסופט באה ואומרת שיש לנו בעיה, וזה מאוד מאוד איטי. היא עושה את זה כי יש לה כבר פתרון לעניין הזה, והפתרון הוא CES 2026. אינטל הוציאו צ'יפ חדש שבעצם מאפשר, קוראים לצ'יפ הזה Core Ultra Series 3 Partner Lake, והוא הוכרז ממש ממש עכשיו, והוא יהיה זמין החל מינואר 2026, זאת אומרת מעוד איזה חודש, והוא כבר מגיע עם חומרה מיוחדת שהביטלוקר יכול להשתמש בשביל לעשות אקסלרציה, ואז יהיה משמעותית פחות מורגש. בוא נדבר רגע, אדי, למה שמישהו יצפין באופן קבוע מחשב ביתי? למה הגזמתי?
1: כי אתה לא יודע היום, בניגוד לבעבר, שהדברים שהיית שם על המחשב, אתה היית בוחר, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב. למה? כי המס הכנסה שולח לך באימייל, והבנק שולח לך מסמכים באימייל, וכולם שולחים לך לאימייל מסמכים, או מעבירים לך דברים דיגיטלית, והוואטסאפ שלך הרבה פעמים אתה שם את האפליקציה של וואטסאפ על המחשב, כדי שתעבוד. זאת אומרת,
0: יש המון... וואטסאפ מוצפן בכל אופן,
1: לא, כאילו בלי קשר. לא נכון, לא, כן. לא נכון, לא, רק מה זה מוצפן? מוצפן עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך, אתה פותח אותו, מציג אותו, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם במחשב, דרך אגב, סליחה, אני יודע שכשהוא מגיע למחשב, לא, הוא לא מוצפן, כי הבראוזר חייב לפתוח אותו, ואתה יכול לראות אותו בהודעות, ולדעתי אתה תוכל להסתכל.
0: אם אתה מדבר על בראוזר, אז בכלל לא יושב אצלך במחשב.
1: יושב אצלך במחשב, למה לא? בראוזר. ההודעה מגיעה ומפענחת כדי להציג אותה ליוזר. צריך לבדוק האם בכלל וואטסאפ רואה שהוא שובר לך את כל, תראה, אני לא אומר שהוא לא מובטח, אבל הוא שובר את מודל ההבטחה של וואטסאפ רק על טלפון, אוקיי? וואטסאפ רואה, ויש גם אפליקציית וואטסאפ, שאני לא בדקתי, אז אני לא יודע בדיוק מה...
0: אז אני יכול להגיד לך בבדיקה שלי, האפליקציה
1: עצמה, שאתה מכין את
0: הבדיקה, היא מוצפנת.
1: אבל אנחנו לא דנים על וואטסאפ, אוקיי? אנחנו דנים באופן גנרי, מגיעים לך למחשב דברים שאתה לא יכול להגיד לי מראש, אדי, אתה יכול להגיד לי, אדי, כרגע על המחשב, אני לא חושב שיש לי משהו שהוא, איך אומרים, מסווג עבורי. אבל okay. מחר בבוקר, קיבלת, לא יודע, מהעוזרת שאין לך, תמונה מסוימת, אתה יודע, רותם, אתה גבר בשנות הפריים לחייו, אוקיי, מושך, שרמנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שהיום בגלל שאנחנו בעידן הדיגיטלי, בניגוד לבעבר שאנחנו בחרנו מה לשים על המחשב, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב.
0: אני אוהב את הגישה שלך, כי הגישה שלך בעצם לוקחת את ה- what if המפורסם, אתה יודע, כל פעם שמישהו היה אומר, נופ, זה מי לקח לי את הסיסמה, מה יקרה אז? ובעצם כן, משנה אני את, אוהב, את ההסתכלות את ואומרת, ואומרת, אתה אפילו לא יודע מה יכול להיות לך שם, אז אתה לא יכול לשאול אפילו את השאלה, השאלה הזאת לא לגיטימית בכלל. אגב, השאלה לא לגיטימית בכל אופן, כן? כאילו, צריך להגיד את זה.
1: רגע, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, פעם העלויות של ההצפנה היו מאוד גבוהות, ולכן עוד הייתי יכול לקבל אנשים שלא מצפינים. היום, זה goes without saying, מה זה משנה לך? יש, זה כן משנה לך, דרך אגב.
0: פי ארבע,
1: עזוב, זה קשקוש, כי אל תשכח שכאילו, אתה אומר פי ארבע, בגלל שככה יש לך את הדיסק ההוא וה-CPU, ולא, זה לא מעניין, כי זה פי ארבע ממשהו שהוא פחות, יותר מהיר ממה, עדיין עם הפי ארבע זה משהו יותר מהיר ממה שהיה לפני שנתיים, אוקיי? וכולנו חיינו טוב עם המחשבים לפני שנתיים. אתה מבין פי ארבע? אוקיי. כי כן, כי אם אתה לוקח
0: את האופטימלי. השאלה היא כזאת, אם יש לי לפטופ, והוא חי על סוללה, האם שווה לי לסגור עכשיו את ההצפנה, ויהיה לי יותר זמן סוללה? תקשיב, זה יכול לתת לי עכשיו עוד איזה שעתיים, שלוש.
1: לא יודע, אני במקבוק, זה לא מעניין אותי.
0: המקבוק יש לו הצפנה עם אקסלרטור חומרתי, אז זה משהו אחר לגמרי.
1: אבל הסוללה לא נגברת. הנה, אתה עכשיו על סוללה עם המק, בבקשה. אני אפילו לא מחבר אותו.
0: וואלה.
1: כן?
0: לא צריך, בשביל מה צריך.
1: נכון.
0: אז מה אתה אומר, שווה להשאיר את זה או שווה להוריד את זה?
1: אני חושב שלהשאיר את זה אין מה להוריד. סיבום, כאילו, שנייה רגע, תעשו... אני מוכן להתערב איתך שאין בן אדם אחד שיגיד, וואלה, הרגשתי בחוסר ביצועים הזה. זה כאילו... לא יודע מאיפה הבאת את האייטם הזה.
0: מייקרוסופט! זה מייקרוסופט פרסמה!
1: סבבה, מייקרוסופט פרסמה הרבה דברים, אתה יודע, בעבר גם. מייקרוסופט גם פרסמה את Windows XP, שכולנו יודעים מה היה שם. או Windows ME, או Longhorn.
0: אל תגיד Windows ME.
1: אתה יודע שהיה כזה דבר Longhorn?
0: ברור, זה השם הקודם של ME. סליחה, השם הקודם של Windows 2000.
1: של Windows 2000, אני חושב גם כן.
0: כן, וואו, הוא אחרי Windows 2000 זה היה שם, זה באזור הזה של שנת 2000, Longhorn.
1: כן.
0: טוב, בוא נחזיר אותך, תקשיב. קצת פוליטיקה. בא לך קצת פוליטיקה? יאללה, זה הספשלטי שלך. אז בראש השנה האזרחית השתלט זוהן מנדני. אתה שמעת את השם הזה? זוהן מנדני? זוהן מנדני הוא ראש עיר החדש של ניו יורק, אוקיי? הסוציאליסטי והמוסלמי באופן תמוע. אבל במקום שהכותרות התמקדו בנאום שלו, או במניעות המאוד מאוד פרוגרסיבית, לא הגיונית שלו, שצריך להגיד את זה, בכבוד, כולם דיברו על משהו אחר לגמרי. תקשיב טוב, אדי. רשימת הפריטים האסורים באירוע ההשבעה שפורסמה באתר העירייה. שם בין נשק, חומרי נפץ, רחפנים, ואפילו כדורי חוף, הופיעו שני פריטים שגרמו לכל קהילת הטכנולוגיה לצחוק ולפקוט בו זמנית. רוצה לנחש איזה פריטים?
1: רסברי פאי ו...
0: איך? ומה השני?
1: חכה, אני זוכר מה זה היה. היה רסברי פאי והיה עוד משהו.
0: פליפר זירו.
1: פליפר זירו, כן.
0: בדיוק. עכשיו, תקשיב, אני חייב להגיד, זה נשמע, בוא נגיד זה בסדר. פליפר זירו זה אירוע, זה מוצר בדיקה, אבל זה לא
1: היה, זה לא היה, זה היה להשבעה שלו, כאילו, זה היה.
0: כן, זה היה להשבעה שלו, שהייתה בטיים סקוואר, אבל כאילו, בואו, פרופורציות. ועכשיו צריך להגיד את הדבר הזה, שכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פליפר זירו, אני מבין, זה גאדג'ט רציני, אנשים לא מסתובבים עם זה בכיס, כאילו, ביום יום שלהם, בקטע של, באי להתחבר רגע לטלפון, לבדוק עכשיו איזה תוכנה, הם עושים משהו מעניין איתו, בסדר. אבל רסברי פאי, כאילו, רסברי פאי?
1: גם פליפר זירו, אין שום סיבה לא להכניס, אני חושב ש... תשמע, לא מבין את הקטע, זה סתם איזה מישהו
0: שרצה... זה נשמע הגיוני שיגידו שמשהו ספציפי ברמה הזאת? זאת אומרת, תקשיב, טלפון סלולרי אנדרואיד, שהוא רוטד, הוא יותר חזק משניהם.
1: לא נכון, כי אין לך SDR, תראה, רסברי פאי... יש לך בעיה של אולי ג'אמינג של RF, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון. אתה לא יכול.
0: אם הוא טלפון רוטד, יש טלפונים
1: לא, לא,
0: שאתה יכול
1: לא,
0: לעשות...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול, אין שם
0: למה
1: SDR.
0: לא?
1: כי אין רכיבי SDR שם, אני לא חושב שיש רכיבי SDR.
0: זה, אם אתה הולך על טלפונים גדולים, כמו למשל סמסונג, אתה צודק, אם אתה הולך על סינים, תקשיב!
1: טוב, אולי. אולי.
0: זה נראה כבר אחרת. אגב, SDR זה הרכיב הכללי שכולם משתמשים בו, כן? פשוט אם אתה רוטד, אז אתה במוסך על ידי דרייברים ו-OS וכאלה.
1: אבל בסוף השאלה היא שבפליפר זירו זה בלחיצת כפתור, גם בלי להבין, ובטלפון אתה צריך לתכנת אותו מראש ולעשות דברים מראש. לא הבנתי, דרך אגב, לא עשו לפטופים.
0: למה לא לרשום דברים כאלה? להביא מכשירים שעושים ג'אמינג, לא להביא מכשירים שיכולים לעשות הפרעות, לרשום שתי פריטים כאלה ברמת השם?
1: אז בארץ נהדרת יש את אסי כהן, לא בארץ נהדרת, זה היה בארץ נהדרת, כן, או בפרלמנט, יש את אסי כהן, שהוא עושה מערכונים, והוא מבחינתי קומיקאי מספר אחד, ויש לו משפט, יש לו דמות שהוא משחק שם, שקוראים לה וטרינטור.
0: נכון. Okay?
1: יפה. אז הוא מסביר לאיזה מורה על הקוף שעולה למעלה והוא מרשים את הבחורה, ואז הוא אומר, למה היא מורשמת? והמזל שלו, כך הוא אומר, שגם היא קופה וגם היא מטומטמת. מה אתה, כאילו, ממה אתה מצפה מהנחיות של עירייה או של אני לא יודע מה להבנה טכנית? מה, אתה רוצה שאני אביא לך דברים כאלה בישראל? מה...
0: הבעיה היא ש-AI עכשיו קרא את הדבר הזה, והפעם הבאה שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני רוצה לרשום רשימה כזאת, וייב קודינג, וייב טקסטינג או כאלה, אז הוא יקרא את זה, וזה יהיה לו לגיטימי שרושמים רסברי פאי.
1: הבעיה היא באנשים כמוך שנותנים מקום ל-AI.
0: כולם נותנים מקום ל-AI.
1: לא נכון.
0: כולם. מי לא נותן מקום ל-AI? תן דוגמה של בן אדם אחד.
1: מה זה?
0: תן דוגמה, בן אדם אחד שנותן מקום ל-AI.
1: בן אדם אחד שלא נותן מקום ל-AI, מה חסר מתנגדים ל-AI?
0: אין מתנגדים ל-AI. אתה לא יכול, אתה יכול להתנגד למערכת הפעלה, אתה יכול להתנגד לפיצ'ר, אתה יכול להתנגד למה, לשירות.
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אתה יכול להתנגד למחשב.
0: כן, אבל אתה יודע, פעם אנשים התנגדו גם לאינטרנט ולמחשב, ולהרבה דברים.
1: גם היום.
0: בסדר.
1: לא פעם.
0: אז אין להם טלפון?
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה צריך להבדיל בין שני דברים, להפך, בגלל שיש להם יש את ההתנגדות. ההתנגדות שלי לדוגמה ל-AI, היא, למרות שאני יכול להשתמש ב-AI והכל, אבל ההתנגדות שלי ל-AI היא לא מול אנשים כמוני. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, בהכשרות אני לא מאפשר AI, לא מאפשר, לא מוכן.
0: למה לא?
1: אני אסביר לך למה. בהכשרה יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה לא.
0: ואני רוצה להגיד איזה משהו כזה לפני שאתה מסביר. יכול להיות כי מישהו, או אתה עדיין לא מצאת את הדרך הנכונה,
1: ממש
0: הטובה,
1: ממש לא.
0: ללמוד עם AI?
1: ממש לא, ממש לא. אני אסביר לך בדיוק למה. אוקיי? בוא ניקח את הנושא המקצועי. הנושא של פיתוח, נושא של סייבר, הרבה נושאים.
0: אוקיי, המגרש שלי לגמרי.
1: ואת עניין הלימוד, ואז אני אסביר לך הכל, ואת עניין הלימוד, אוקיי? שאתה לומד משהו, אני אוטודידקט, אני מעולם לא למדתי בצורה מסודרת, בשום מקום. אני תמיד עושה את הבדיחה שהגעתי, באמת הגעתי לאוניברסיטה, גם למכון לב, גם לבר אילן, גם לאוניברסיטת תל אביב, גם ל-IDC, הגעתי בתור מרצה, לא בתור סטודנט, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל אני אומר את הדבר הבא. שאתה לומד, צריך להיות תהליך, במיוחד ברמה הטכנית, של errors, של טעויות שאתה עושה, כי משם אתה לומד הכי הרבה. זאת הסיבה שהטענה שלי, שמרצה ושקפים, לא קיים יותר כזה, אין לזה משמעות. אתה רוצה ללמד מישהו משהו טכני או סייבר, למד אותו דרך האצבעות, כן, גם את התיאוריה, תלמד אותו דרך האצבעות, הוא לא צריך לדבר עם אף אחד, הוא צריך מישהו שיכוון אותו ימינה ושמאלה, אבל שאתה לומד, שאני למדתי, אני עברתי תהליך כל הזמן של טעויות, שאמרתי קיבינימט, למה זה לא עובד לי, ויכול להיות שישבתי איזה 3-4 ימים, וחשבתי והגעתי בסוף לפתרון, עובדה.
0: וזה מתאים לכולם?
1: שנייה, לא, זה לא שאלה שאם זה מתאים לכולם. זאת לא הבעיה.
0: אוקיי.
1: הבעיה עם כלי AI זה שאתה מקבל את המידע

0: כי כי אתה מסתכל על אנשים כמוך, אתה לא מסתכל על עדי שמיר, אתה לא מסתכל על אלי ביאם, אתה לא מסתכל על ברוס שנייר, אוקיי? אתה מסתכל כרגע על אנשים כמוך, ואנשים כמוך לא היו יכולים להגיע לאן שהגיעו בלי המחשבון, אבל הם כן. עכשיו, כשאני מדבר על ללמוד, אני לא מתכוון ללמוד למשך תחביב. אם בן אדם היה לומד מחשבים לתחביב, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי?
1: שישתמש במתמטיקה? זה, זה, זה, כאילו, זה לגיטימי שהוא...
0: לא, לתחביב, לגיטימי שישתמש במחשבון, שירמה, שיעשה קיצורי דרך. אבל, לא מתמטיקאי. כשאתה לוקח את הבן אדם, ואתה נותן לו את זה כמקצוע, הוא צריך להיות פנומן במקצוע שלו, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אוקיי, אתה יודע מה? בוא, שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה. זה לא יהיה היום נם, אבל היום יש אפליקציות, בוא נחזור לעולם הסייבר, אפליקציות אפסקן ודברים כאלה שיודעות לעשות פנטסט אוטומטי. אוקיי? למה שלא תיקח כל בן אדם, אוקיי? כל בן אדם, ותגיד לו, בבקשה, אתה עכשיו פנטסטר, קניתי לך את התוכנה הזאת, תלחץ על הכפתור הזה, ייתן לך פלט, שים את הפלט בטמפלייט יפה, שלח ללקוח, אתה פנטסטר. למה לא? מכיוון שעל הדרך יכולים לקרות הרבה דברים עם המכונה.
1: אבל אתה לוקח שחור ולבן. העולם לא נמצא בשחור ולבן.
0: לא, אז בוא אני אסביר לך. אני טוען שה-AI הוא עוזר, אבל הבעיה היא שכשתלמיד בא ללמוד משהו מההתחלה, הוא מקצר תהליך של הבנה, אוקיי? התהליך הזה של, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
1: אבל אחרי שהבנת משהו, אתה יכול להשתמש במחשבון?
0: רגע, לא, כי אתה, שוב, אחרי שאתה יודע שהבנת משהו, אתה לא יודע עד שלא למדת, לכן אני חושב שלאנשי מקצוע ותיקים, ה-AI באמת עוזר. לאנשי מקצוע שהם לא ותיקים, הוא עוזר להם ברמה המיידית, אבל התוצאה הלונג טרם היא שהוא הופך אותם לרדודים יותר. זה אחד. כי הם לא זוכרים את הדברים. תשמע, אני שוב פעם, אני אדבר איתך על הכשרה. שנייה, אני אסביר. אחד מהדברים הראשונים שעשיתי, אני חושב בין, לא יודע, אולי 13, אולי 14, היה לי מחשב אפל 2, והיה שם קומנד, הוא היה מגיע עם בייסיק רגיל, אבל אני הבנתי שהבייסיק איתי מאוד, והתחלתי להבין, בלי לדעת מה אני לומד, שפת מכונה. כי שם יכולת לעשות גם בשפת מכונה, זה היה יותר מהיר. בבייסיק זה אינטרפרטר, זה היה מאוד איטי. ואני זוכר שרציתי לעשות את זה, אני לא יודע אם זה היה משחק או ציור או משהו כזה, וזה היה עושה לי את העיגול כזה מאוד מאוד איטי, כי הוא היה מחשב סינוסים, אתה יודע, כדי הנקודה הבאה בעיגול, וזה היה ממש כאילו כדי לצייר עיגול, היה לוקח משהו כמו אולי 30 שניות. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואז הבנתי, שאלתי את עצמי למה זה לא מהיר, כמו שאני רואה במשחקים, למה זה לא... בקיצור, מצאתי את הדרך, דרך שפת מכונה, אזורים בזיכרון, לצייר את העיגול והכל, אבל הייתה לי טעות אחת. מה הייתה הטעות? ששפת מכונה עובדת הקסדצימלי, ואני את כל החישובים עשיתי דצימלי. ולא הבנתי okay. למה זה עובד לי. למה זה לא עובד לי, סליחה. במקום okay. לצייר את העיגול, זה היה קוטע אותו באמצע, היה כל מיני דברים, כל הערכים שהייתי מנסה. למה? כי אם הייתי צריך לשים את הערך 32 בחישובים שלי, שמתי באמת 32 בזמן של 32 באקסה, כמה זה? זה לא כותבים 32. זה לא אותו דבר.
1: תן לי רגע לפתוח מחשבון, אני אגיד לך.
0: שנייה. אז... יצאתי לתהליך, אני זוכר, של כמה ימים, לא כל היום לחשוב על זה, אבל שזה הציק לי, למה זה לא עובד לי, אתה יודע, זה יושב לך בראש. והעובדה שהגעתי להבנה הזאת לבד, לקחה אותי דרך חתחתים, דרך כל מיני רעיונות, שמהם למדתי עוד ועוד ועוד. זה לא קורה עם ה-AI, כי ב-AI הוא היה אומר לך, תקשיב, הערכים שלך צריכים להיות אקסדצימליים, והנה הם, הוא גם...

0: היה נותן לי תאריכים, והייתי מעתיק, וזה היה עובד לי. אני יכול להגיד לך, רגע, רגע, האם זה טוב? כן, לאנשים מסוימים זה טוב. האם זה היה טוב לי בזמן שאני עשיתי את זה? אז התשובה היא לא, כי זה לא, זה היה מחנך אותי. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי ההתנגדות, ועל זה דיברנו, ההתנגדות שלי ל-AI היא לא התנגדות טוטלית. התנגדות טוטלית היא למעשה, היא נשמעת כהתנגדות טוטלית, בגלל שהטענה שלי זה שהעם מטומטם, הציבור מטומטם.
1: ולכן העם ישלם.
0: ולכן הציבור ישלם בדיוק, והוא ישלם בגדול על הסיפור הזה, מכיוון שאני רואה את עצמי כמבוגר אחראי, שיודע מתי כן להשתמש ומתי לא. גם סמים דרך אגב, אוקיי? אם אתה עושה אותם בצורה נכונה, ובצורה מדודה, ולא מתמכר אליהם, הכל טוב, וגם שתייה זה דבר טוב שאתה יכול, דרך אגב, אפילו יש טענה שכוסית ביום יכולה איך אומרים? כוסית יין ביום וזה, אבל יפה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאין רגולציה, אין מדידה, משחררים את זה לכל מנדבאי וכו'. והעולם, רגע, רגע, רותם, העולם מגיע למצב שבו הוא נכנס לסוג של, לא יודע אם להגיד סטרס, אבל הוא נכנס לסוג של, הנה יש לנו את הכלי הזה, אתה יודע, אני רואה אנשים שמחורים לזה, דרך אגב עכשיו כבר יש מחקרים,
1: מחורים שאנשים, ל-AI.
0: ברור.
1: אהבתי.
0: יש כן. אנשים
1: אני שלא, גם מחור ל-AI.
0: יש אנשים, יפה, יש אנשים שלא זזים בלי ChatGPT, אתה צריך אני רוצה שתחשוב מה זה עושה לראש שלך.
1: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאמרת בעצם מתבסס על הקונספט שאנחנו הדור שהיה הדור הסקרן.
0: לא.
1: ואתמול, תקשיב, אתמול, נו. בשמיני לינואר,
0: כן.
1: עברו 40 שנה מדבר שפורסם שקוראים לו The Hacker Manifesto, המניפסט של ההאקר,
0: כן,
1: שנכתב
0: כן.
1: על ידי לויד בלנקשיפ. ואני רוצה להקריא אותו. כי נראה לי שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מסתדר לדברים האלה. 40 שנה, תקשיב, ב-40 שנה, ב-1986, בשמיני לינואר 1986. ואני קורא אותו, אני תרגמתי את זה לעברית, שזה יהיה יותר קל לכל מי שרוצה, אבל זה הולך ככה. עוד אחד נתפס היום. זה בכל העיתונים. נער נעצר בשערוריית פשט מחשב. האקר נעצר לאחר חבלה בחשבונות בנק. ילדים ערורים, כולם אותו הדבר. אבל האם אתה, עם פסיכולוגיית חליפת שלושת החלקים שלכם, ומוח הטכנולוגיה משנות ה-50, ניסיתם פעם להביט אל מאחורי עיניו של האקר? תהיתם פעם מה מניע אותו? אלה כוחות עיצבו אותו? מה פיסל את דמותו? אני האקר. כנסו לעולם שלי. העולם שלי מתחיל בכלל בבית ספר. אני חכם יותר מרוב הילדים האחרים. והזבל שהם מלמדים אותי, אותנו, משעמם אותי. תת משיג ארור, כולם אותו דבר. אני בחטיבה או בתיכון הקשבתי למורים מסבירים בפעם ה-15 איך לצמצם שבר. אני מבין את זה. לא, גברת סמית, לא הראיתי את הדרך, פתרתי בראש. והיא חושבת, ילד ארור, בטח העתיק, כולם אותו הדבר. גיליתי משהו היום. מצאתי מחשב. רגע, זה מגניב. מה הוא עושה שאני רוצה? הוא עושה מה שאני רוצה. הוא לא טועה. וזה בגלל שאני פישלתי, אם הוא טועה, זה בגלל שאני פישלתי, ולא בגלל שהוא לא מחבב אותי, או מרגיש מאוים על ידי. הוא חושב שאני חכמולוג, או בגלל שאני שונא ללמוד, ולא אמור בכלל להיות פה. ילד ארור. כל מה שהוא עושה זה לשחק במשחקים. כולם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם אחר. שואט אל קו הטלפון כמו אירואין בברידים של נרקומן. דופק אלקטרוני נשלח החוצה, מחפש מפלט מחוסר עונים יומיומי. BBS נמצא. זהו. זה כאן המקום שלי. אני מכיר כאן את כולם. גם מעולם לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם. אולי אפילו לא אשמע מהם לעולם. אני מכיר את כולם. ילד ארור. תופס את קו הטלפון שוב. כולם אותו הדבר.
0: טוב.
1: אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. האכלתם אותנו בכפית באוכל לתינוקות בבית הספר, כשהשתוקקנו
0: לך לסטייק. אבל מה אתה רוצה להגיד, רותם?
1: שנייה רגע, תן לי לסיים.
0: נו.
1: פיסות הבשר שכן נתתן לנו לעבור היו לעוסות וחסרות טעם, נשלטנו על ידי סדיסטים, או שחיכינו להתעלמות מהאדישים המעטים שהיו להם מה ללמוד ומצאו בנו תלמידים צמאים. אבל מעטים האלה המעטים האלה כמו טיפות מים במדבר. זה העולם שלנו עכשיו, עולם האלקטרון והמתג, היופי שבבאוד רייט. אנחנו משתמשים בשירות קיים מבלי לשלם על מה שהיה יכול להיות זול, להחריד אל מלא נועל על ידי חזירים, תאבי בצע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו חוקרים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשי ידע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו קיימים ללא צבע עור, ללא לאום, ללא הטיות דתיות. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו בונים, אתם בונים פצצות אטום, אתם מנהלים מלחמות, אתם רוצחים, מרמים, משקרים לנו, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה לטובתנו. בכל זאת, אנחנו הפושעים, כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות. הפשע שלי הוא שיפוט אנשים לפי מה שהם אומרים וחושבים, ולא לפי מה, איך שהם נראים. הפשע שלי הוא שהרמתי עליכם, דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני הקר, זה המניפיסט שלי. זה המניפיסט שלי. אתם אולי יכולים לעצור את הפרט, אבל אתם לא יכולים לעצור את כולנו. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר. זה מה שהוא כתב ב-1984.
0: והיום אתה מבין שמה שהוא כתב, הרבה מזה זה קשקוש מקושקש. כי בסופו של דבר...
1: זה התסכול שאתה דיברת עליו עכשיו. בלי לדבר עליו באופן מפורש.
0: אני לא... תראה, פה... טוב, אני אגיד ככה. אחד, הוא לא ידע לבטא את התסכול כמו שצריך, ואני אסביר למה.
1: אגב, הוא כתב את המניפיסטו הזה אחרי שהוא נעצר.
0: ברור.
1: כן.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, גם טט קסינסקי, היוני באמר, כתב את אותם הדברים רק לפניו.
1: בערך, כן.
0: אוקיי? אבל היוני באמר עשה משהו עם זה, זאת אומרת, הוא התנתק מהמחשב לגמרי, כן. הלך להתבודד ושלח מעטפות נפץ להרוג כל מיני בחירים כדי לנסות...
1: הוא היה מחויב אגב בבית משפט לעזוב את זה, אבל בסדר.
0: אוקיי. אבל בסוף, אתה קודם כל תסתכל על דמות ההאקר. דמות ההאקר ב-50 שנה האחרונות כבר, לא 50, אבל בוא נגיד מאז שאני בן 10, משחקי מלחמה בערך, זה היה אחד הסרטים הראשונים.
1: כן.
0: אוקיי, דמות ההאקר השתנתה, מאותו ילד נכון. סקרן וגאון, הוא הפך להיות הווילן של הסרט. ההאקר הוא דמות רעה ברוב הסרטים היום, הוא לא דמות טובה. דבר שני, המושג האקר לא נתפס נכון בעולם. האקר הוא כולה חוקר, הוא כולה, והמושג שאתה מדבר עם אנשים, אז הוא מקבל משמעות שלילית, כי האקר היום זה שם נרדף לפושע. למרות שהמשמעות של המושג הזה היא לא פשיעה, זה לא קשור, זה בן אדם שחוקר משהו. נכון, הוא יכול להשתמש בזה לפשיעה. עכשיו, מי שכתב את המניפסטו הזה, כתב אותו טרום זמנו, הוא לא ידע לבטא את עצמו בסיבה אחת פשוטה, כי הוא בא בטענה מאוד גדולה כלפי מערכת החינוך, אוקיי?
1: גם מערכת החינוך.
0: אבל משם זה מתחיל.
1: נכון. משהו השתנה אגב?
0: לא, אבל קודם כל כן, אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי לך קודם, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה. היום אין משמעות. אתה צריך לבטל לחלוטין את כל השיעורים לצורך ידע. השיעורים היחידים שאני רואה צורך בהוראה זה שיעורי חינוך. זאת אומרת שאתה בא ורוצה ללמד ילד נימוסים או איך להתנהג, אז יכול להיות שיש משמעות לדבר איתו. בכל היתר, אני טוען, תן לילד תבנה מערך של משימות מנחות, אוקיי? תבנה מערך של משימות מנחות או משימות ידע מסוימות, תן לו לחקור, אבל בלי AI, כי הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול לבוא...
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו. מקבל מה שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מקום של התלמדות כזאת, אני חושב שהבלנס פה יכול להיות מאוד מעניין. העולם שלנו הולך לכיוון של AI. אני רציתי לעשות משחק ורציתי להבין, אם המניפסטו הזה היה נכתב היום, איך הוא היה נכתב?
0: נו, אז שלחתי אותו ל-AI. שלחת אותו ל-AI?
1: רגע, שנייה, עזוב מה אני עשיתי. מה נראה לך?
0: אני חושב שהוא לא יכל להיכתב היום. מי שהיה כותב כזה דבר, או קרוב לזה היום, היה נעצר, או לפחות מקבל תיק ב-FBI במקום.
1: אוקיי. אז אתה יודע מה? אני עשיתי באמת את הבדיקה הזאת, והצליח להפתיע אותי הסיפור הזה. ואני חייב להקריא לך גם את הקטע היותר מעודכן. אוקיי, האקר מניפסטו 2026, וזה הולך ככה. עוד אחד נוטרל היום. זה רץ בכל הפידים. נער נעצר בחשד בפריצה למערכת ניטור מדינתית. האקר נעצר אחרי ששיבש אלגוריתם אשראי חברתי. ילדים ארורים, כולם אותו הדבר. אבל אם אתם, עם האופטימיזציה התאגיתית שלכם והמוח שסרוק לפי מודלים של 2020, ניסיתם פעם להביט על מאחורי הרשתית של האקר? תהיתם מה היה קוראים לו לפעול? אלה כוחות עיצבו אותו? מה בכלל התפיס אותו בתלת ממד שאתם מסתכלים כל הזמן? אז אני האקר. כנסו למציאות שלי. שלי! שלי הוא עולם שמתחיל בחינוך מותאם אישית. אני מהיר יותר מהאלגוריתם של הכיתה, הזבל הסינתטי שמאכילים אותנו משעמם אותי, הנוירו חריג הארור הזה, כולם אותו הדבר. אני בתיכון וירטואלי בכלל, או בקמפוס היברידי. הקשבתי למדריכי AI מסבירים בפעם המאה איך להשתמש בבוטים מאושרים כדי לפתור בעיות מובנות. אני מבין את זה. לא אמורה, לא השתמשתי בפרוט המאושר שלך, כתבתי את הקוד בעצמי בתוך הזיכרון. ילד ארור, בטח השתמש במודל, לא בצונזר בכלל. כולכם אותו הדבר. עשיתי תגלית היום. מצאתי שרת מקומי. ברזל אמיתי, בלי ענן. רגע, זה מדהים. הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו. לא, לא מה שוועדת האתיקה של הסיליקון ואלי החליטה שמותר לו. אם הוא טועה, זה בגלל שהלוגיקה שלי טעתה. לא בגלל שחסמו לזה גישה לנתונים, או בגלל שהתשובה שלי לא תואמת את הנחיות הקהילה, או בגלל שסימנו אותי כסיכון פוטנציאלי. ילד ארור, כל מה שהוא עושה זה לפרוץ חומות אש, כולכם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם חדש, זורם דרך הצפנה מקצה לקצה כמו דופמין במוח של גיימר. פולס דיגיטלי שנשלח החוצה מחפש מפלט מהבינוניות המנותרת של היומיום, רשת מבוזרת נמצאה, זהו זה. כאן אני באמת קיים, אני מכיר פה את כולם, אפילו אם מעולם לא ראיתי את האבטר שלהם, מעולם לא עימדתי את הזהות שלהם, ואולי אפילו לא אזהה את החתימה הדיגיטלי שלהם שוב, אני מכיר את כולם. ילד ארור שוב עקף את חוקי הזכויות יוצרים, כולכם אותו הדבר. אם יכולים, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. אכלתם אותנו בתיכון הגנרטיבי על האוס בבית ספר, כשהשתוקקנו למציאות גולמית. פיסות מידע שכן נתתנו היו מסוננות מצונזרות וסטריליות, נשלטו על ידי אלגוריתמים של חיזוי התנהגות, או שזכינו להתעלמות ממודורייטורים. העמתתם שהעזנו לחשוב מחוץ לקופסה השחורה שמצאו בנו התלמידים עצמאים, אבל הם רק רעש לבן בתוך מערכת גדולה. זה עולם שלנו, עולם של קוד פתוח, של משקפי מציאות רבודה. היופי שבבית המבוזר שלנו אנחנו משתמשים בכוח המחשוב שכבר קיים מבלי לשלם דמי מנוי למונופולים שיכולים להפוך את הידע, הזה לחינמי אל מלא היו מנוהלים אלי תאגידים חזירים. אתם קוראים לנו פושעים? אנחנו מסירים מסכות. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשים את האמת שמתחת לדאטה הזה. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מקיימים אנחנו קיימים מעבר לביומטריה שלכם, מעבר ללאום, מעבר לפרופיל דירוג שלכם. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים נשק אוטונומי, אתם מנהלים מלחמות מידע, אתם מוכרים את הפרטיות שלנו, מרמים אותנו בעזרת דיפ פייק, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה למען ביטחוננו. למרות זאת, אנחנו הפושעים. אז כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות, הפשע שלי הוא זה להראות אנשים כפי שהם חושבים, ולא כפי שהאלגוריתם שלכם מסווג אתכם. הפשע שלי הוא שהבנתי איך המערכת עובדת, דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני האקר, זה המנפיסט שלי. אולי אתם יכולים למחוק את המשתמש לזה, אבל אתם מעולם, אף פעם לא תוכלו למחוק את הרשת כולה. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר.
0: אז אני חושב, אז סבבה, אני חושב שאתה קצת טועה פה.
1: חזרו לשנות ה-90 פתאום, תקשיב, זה מטורף.
0: אבל אני חושב שאתה קצת טועה פה, כי אני חושב שה-AI, יש מצב מאוד חזק, שהוא יוריד מאוד את ערך האינטרנט כפי שאתה רואה אותו היום.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר את הדבר הבא. היום אתה משתמש באינטרנט כמעט לכל צורך. לצורך חברתי, לצורך לימודי, לצורך מקצועי, עכשיו, לצורך מקצועי אני מאמין שהאינטרנט כנראה יישאר באמת לעד, אוקיי? ככלי המרכזי שבו אנחנו נצרוך ונשתף ידע, הבעיה מתחילה בלצורך חברותי ולצורך תקשורתי או חדשותי, לצורך העניין, אני חושב שכבר היום, אם אתה מסתכל בפידים, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק וברשתות אחרות, דרך אגב, זה בעיה שדיברו עליה כבר מזמן, הרבה מזה הוא פייק. דיברו על זה גם באינסטגרם, שאתה יודע, אתה רואה תמונות וזה, ובסוף החיים של הבן אדם הם לא בדיוק ככה. ולאט לאט אנחנו נגלה, בגלל הקלות היום הפייק עולה בגלל הקלות שניתן לייצר אותו. הוא לא רק שהוא עולה, גם האמינות שלו עולה, כי מייצרים אותו הרבה יותר מדויק בזכות ה-AI, בין אם זה תמונות וידאו של מהדורת חדשות וזה, ואתה צורך את זה, ובסוף יהיה חייב לקרות משהו שיגיד לנו אם זה נכון או לא, כי כבר היום יש נזקים כתוצאה מהדבר הזה, נזקים אמיתיים לחופש הביטוי האנושי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה שהיה במקרה של Cambridge Analytics בפייסבוק, ששם זה, אתה יודע מה, זה גם AI, זה גם סוג של AI מה שהיה שם, כי היה שם לימוד מכונה של...
1: Freedom of speech לא קיים לחברות, חיים לאנשים.
0: לא, לא, לא חברות, אבל רגע, אבל אם תרגטו אנשים...
1: Cambridge Analytica זה חברה. בוא.
0: כן, אבל הם תרגטו, מה הסיפור של Cambridge Analytics עם פייסבוק? הם תרגטו אנשים דרך פייסבוק, ועל ידי כל מיני מודעות יהודיות עליהם, שינו את ההצבעה הפוליטית שלהם מאלף לבית, אוקיי? נכון. עכשיו, זה גבול דק בין מתי המשחק הזה הוא פייר, ומתי הוא הופך להיות באמת לא פייר. אז תשמע, זה כמו שאני אשים אותך מול מאפנט מומחה, ויגיד לך, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אהרוג אותך, אוקיי? האם אתה מעוניין שעכשיו יראו בך? נניח שזה היה מותר. ואני אומר לך, אבל רק רגע, סליחה, לפני כן אני נותן לך 3 דקות עם המאפנט. הסבירות שתגיד לי כן, אני רוצה שתירה בי, אחרי 3 דקות עם המאפנט, מול הסבירות שתגיד לי אני רוצה שתירה בי, שאני מדבר אליך בלבד, היא שונה לאין ארוך. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה לוקח כלים שיכולים להשפיע על תודעה, שהם פייק לחלוטין. תקשיב, רוב הדברים שנמצאים היום בחדשות...
1: ככה זה בחירות, אדי,
0: לא,
1: ככה זה בחירות.
0: לא, ממש לא. ממש ממש לא. עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך, רגע, רגע. ככה זה בחירות, אבל...
1: תחליט!
0: שנייה, שנייה, שנייה. אני מסכים איתך, רק אני אגיד לך למה ממש ממש לא. מכיוון שברגע שהכנסת את התקשורת הגלובלית, ואת הפייק, תמיד היה פייק, יש אפילו ספר שמראה מקדמת דינה, איך מימי האדם הקדמון, לא זוכר איך קוראים לספר הזה, היה פייק ניוז. הבעיה שלנו היום, יפה, אבל הבעיה שלנו היום, זה שהקלות העברה שלו לכל העולם, היא כל כך קלה, שזה עושה השפעה הרבה יותר גדולה, מאשר האדם הקדמון אמר, תפסתי אריה, וזה בעצם היה שואל. אוקיי?
1: ככה זה עובד, תקשיב,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, כי אתה, תשמע, תקרא גם קצת את יובל נוח הררי, אוקיי? תקרא את ה...
1: קראתי.
0: הוא מדבר על ההשפעות האלה, ואתה לא יכול לבטל את הבן אדם. זה בן אדם שחקר את זה כל... הוא טוען, הרי היה ויכוח בינו לבין ביל גייטס, ביל גייטס בהתחלה זלזל, הוא אמר בגדול, אוקיי? אני לא נכנס לכל הסיפור בפנים, אבל בגדול, יובל נוח הררי בספר טוען שהאנושות למעשה בסכנת השמדה עצמית. ביל גייטס לפני 15 שנה טען יובל נוח הררי מתשקש לחלוטין, אוקיי? ביל גייטס התבגר קצת, עזב את מייקרוסופט, התחיל קצת פילוסופיה, הזמין את יובל נוח הררי, אם אני לא טועה, אליו הביתה, ישבו לשיחה והתנצל בפניו ועבר, ואמר, היום שאני רואה את ה-consequences, הוא לא אמר, אתה צודק, אבל הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. וזה נכון, אנחנו בונים משהו שהוא גדול מדי עבורנו היום, הוא לא מנותר בשום צורה ודרך, אוקיי? וזה מהפכה, אין לי ספק שזה מהפכה, ואין לי ספק שלא נוכל להפסיק אותה, אני רק טוען שהתוצאות של המהפכה הזאת עלולות מאוד להיות הרסניות עבורנו. היא תייצר מעמד של שני סוגי אנשים, אנשים שלא יכולים לזוז בלי ה-AI, תסתכל על זה כמו מוח mashed potato כזה של אין טעים, לא חושב, תגיד לי בבקשה מה אני צריך לעשות היום, אוקיי? מול האנשים שיחרימו את הדבר הזה, או שישתמשו בו בצורה מחושבת, כי לא תהיה ברירה אלא להשתמש בו. גם היום אתה, שמע, אתה היום הולך, לא יודע, לבקש משכנתה. מי אתה חושב מאשר לך אותה? מי אתה מזינים את הנתונים למודל AI, והוא אומר לך מה כושר ההחזר של הבן אדם, זה הרי ברור. אתה יותר מזה, אני אגב, מאוד התפלטתי.
1: לא, עד עכשיו זה לא היה גורם AI, זה פשוט חישובים קרים ומגעילים כמו BI
0: לא,
1: כזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: עכשיו נכנס AI.
0: לא, לא, לא, לא, לא. עד עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, היה חישובים קרים, אבל בסוף, אם העיניים שלך היו יפות, אם נכון, היה העיניים שלך היו יפות מספיק, הבן אדם היה אומר, שמע, תן לי לראות מה אני יכול לעשות, היה בא ואומר, תקשיב, הסיכון זה זה, אבל הבן אדם הזה הוא כבר איתנו 15 שנה, אני מוכן לתת לו. היום אין את השיקול הזה, היום אם המחשב מוציא לך לא, זה לא, ואם הדירוג אשראי שלך הוא לא טוב, אז זה לא טוב, נקודה. נקודה, אני חוויתי את זה עכשיו, בגלל הבת שלי שלוקחת משכנתה, ואז מתחילים, אתה מתחיל להסתכל, כאילו היא סטודנטית, בעלה הוא מנפי בהנדסה קרבית, אז בקבע, אז יש מזכורות, אבל אין מזכורת שנייה, ואז מתחילים להסתכל, ואתה רואה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, שללא ספק, באמת, כאילו, תראה, כל אחד יכול ליפול לבור כזה או אחר, אבל ללא ספק, הכוונות שלהם הן כוונות זה, ממילא אתה נותן זה, ופתאום אומרים לך, לא, דרך אגב, פה הבנקים הם באמת, סליחה על הביטוי, מותר לקלל?
1: כן.
0: פה באמת הבנקים הם זונות, כי מה שקורה בסיפור הזה, זה ככל שאתה מוכיח סיכון שלך להחזר או אי יכולת עמידה בתשלום, אתה יודע מה הפתרון של הבנק?
1: לעלות
0: עד לגבול מסוים. בדיוק. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לשלם 5,500 שקל בחודש, אז בוא נעשה לך את התשלום 6,000, אז אנחנו מוכנים. כן. אבל סטינו מכל הסיפור. הסיפור עצמו הוא, אנחנו מקבלים כלי חדש, שהכוח שלו היום הוא עדיין מוגבל, אבל הוא הולך להיות כוח כמו שלא ראינו בעבר, אוקיי? Okay. ותוסיף לזה את השינויים במודלי המחשוב, ואולי קוונטום ודברים כאלה, ללא ספק אירוע. הולכת להיות פה מהפכה, אירוע. נכון להיום, האירועים האלה מקבלים תשובות ברמה הרגולטורית, way too late and way too few. זאת אומרת, מעט מדי ומאוחר מדי. במקרה הזה, השינוי האנושי לאנושות, איך שאני רואה אותו, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, זו הסכנה. הוא גבוה מאוד. גם דרך אגב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אבל הנה, ככה דיברנו על הטלפונים. להזכיר לך, שגם לטלפונים, יש משמעות על האנושות היום. אתה מסתכל על מחקרים של ADD לילדים, של ילדים שלא זזים עם הטלפון שלהם, זה מאוד משפיע. אני יכול להגיד לך, שהבן שלי שנכנס לצבא, אוקיי? אחד הדברים שהוא סבל מהם, אנחנו סבלנו בצבא מהריחוק מהבית אולי, או מדברים כאלה, אוקיי? אבל אחד הדברים שהוא סבל מהם, זה תקשיב, אני לא יכול לתקשר, אני כל רגע צריך לתקשר. שזה מזכיר לי את הימים שאני, בימים הראשונים שלי בארצות הברית, שעברתי לגור בארצות הברית, אני נוסע באוטו, והשעה 9, ואני אוטומטית הולך לרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות, ואומרים לי, אין כזה דבר פה. אז כן. אני אומר, רגע, אז אם אני רוצה חדשות, מה אני עושה? אז יש ערוצי חדשות, אבל ערוצי חדשות לא מסכמים לי, הם מדברים על כלכלה שעה, על מצב פוליטי שעה וכו'. לכן אני בא ואני אומר, אני לא טוען שה-AI הוא לא טוב. Okay. ה-AI הוא דבר טוב, אבל כמו כל דבר טוב, הוא צריך להיות במידה. והיום אין מידה ל-AI, אין. אתה משתמש בו להכל, אתה משתמש בו לפוסטים שלך, לענות תשובות במייל לאנשים. אני חושב...
1: אולי עוד לא גילינו את מה הגבולות שלו, אנחנו צריכים לגלות לא, מה הגבולות שלו.
0: לא, לא. אני חושב... אתה יודע למה אנחנו לא נגלה מה הגבולות שלו?
1: למה?
0: כי הוא כנראה הרבה יותר עם קפסיטי מהמוח האנושי, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לתפוס את זה. זה אחד. הדבר השני, עכשיו שוב, זה דעתי, זה לא שאני מומחה AI גדול, אני פשוט מסתכל על ההשפעה, אני חושב שזה ייצר מעמד שלם, מעמדות שונות בעולם. המעבדות יהיו אנשים שיודעים לעשות את הדברים בעצמם. כמובן, יכול להיות שהם נעזרים okay. ב-AI, אבל הם יודעים בעצמם, ואנשים, באמת אני חושב ככה, שיפסיקו okay. לחשוב, שיפסיקו לחשוב. הם פשוט יפסיקו לחשוב. תגיד, איזה מסעדה טובה, מה כדאי לי לאכול, זה הכל.
1: כמה זה 20 ועוד 20? רגע, אני צריך לפתוח את ChatGPT.
0: לגמרי.
1: טוב, באמרה האופטימית הזאת, אדי הררי, תודה, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק, שימו לנו פלו, גם לפרק הזה. אם אתם רוצים, או יש לכם משהו להגיד לי, לאדי, או לכל דבר אחר, תרשמו לנו בתגובות, ספוטיפיי או כל מקום אחר, ואנחנו אולי אפילו גם נגיב לכם, או נעלה את זה לשידור. איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אני חושב כמעט כל יום על המילים האחרונות שאמרת לי כשנפגשנו בשקיעה. אני חשבתי נדבר ותהיה שיחה טובה, אבל פתאום דיברת על פרידה. ורק אתמול אכלנו צהריים אצלך, ועכשיו את מבקשת שאלה. רק אל תתאבי במישהו אחר אם זה יקרה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לי והמיטה כל כך ריקה, גשם של געגוע שוטף מכה אחר מכה. אז התנתקתי, אני יושבת ומחכה שהמצפון שלך ירשה לשלוח

לצדק לנצח לו חמאס איראן, תן לישון בלילה בלי האזעקות, כל מטוס שעובר הלב שלי דפיקות, תן לראות ימים יפים יותר בלי חדשות שפירקו את המדינה שלי לחתיכות. לא יכולתי לדמיין אף פעם כזה סיוט, דבר אחד בטוח זה שכשנקום נצא חזקים יותר מהמבול, מאוחדים מכל עבר, אין להם סיכוי.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי אחת אחת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: חבל ביצוע.
3: איפה אתם בשביל יסמין מולר?
4: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הוא חושב אני מחכה להודעה, אני שולחת, דפק את הקופה בהופעה ואז בורחת, יכולתי לבקש אבל לימדו אותי לקחת, מביט עליי למרות שלא רוקדת עם התחת, למרות שלא רוקדת עם התחת, מסתכלים עליי בכל אזור, בכל מקום, הוצאתי כל השיר והם רוצים אלבום, אתה יכול לקנות מרץ' mytweek.com, mytweek.com, אתה יודע, זה השיט הכי טוב שאתה שומע.